holy name, vilified, crucified in the human frame.

qenë radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Albania Radio.

0: Vanessa Kokdima.
1: Dani kam frikmar me festivale, po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do të më thonë që po të fitoj, do më vinde shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në

0: Morning Show.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daullave, makineria e daullave.
2: Dieri Gajdes, Gajde G.
1: Dieri Gajdes, Gajde G. Dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jacksonit.
3: Lanço nga Hëna në të Premte, ora 20 në Top Albania Radio.
4: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miqtë dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arrij mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emre, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.

0: 10 vjet. Prima. Shia që skako.
1: Këtë verë, si

0: Tarlı, o sana vizite onunla düşene ton azür tarlı.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore.

0: Lufra, për një jetë plot të mirë.
1: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Këtë verë, shpejt

super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: Radio.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 8. Komisioni Europian ka publikuar raportin e vitit 2026 për situatën e sundimit të ligjit në Shqipëri, ku vlerësohet se vendi ka vijuar zbatimin e reformës në drejtësi dhe strategjisë ndërsektoriale të drejtësisë, por evidentohen ende sfida të rëndësishme në luftën kundër korrupsionit, pavarësinë e medias, transparencën dhe cilësinë e procesit ligjvënës. Pavarësisht se e konsideron gjyqësorin të qëndrueshëm pas reformës në drejtësi, raporti vjetor i Komisionit Evropian që vlerëson gjendjen e shtetit së drejtës, thotë se kanë vazhduar përpjekjet për ndikim të padrejtë në institucionet e drejtësisë. Raporti i Komisionit Evropian për sundimin e ligjit në Shqipëri është ndalur edhe të zhvillimet që lidhen me ish-zëvendës kryeministre Belinda Balluku, e cila është nën hetim nga SPAK. Në dokument, Komisioni Evropian ngre shqetësime për vendimin e kuvendit për të mos miratuar heqjen e imunitetit të Ballukut si deputete pas kërkesës së SPAK.
2: Sport.
1: Sonte në Miami, Franca dhe Anglia përballen në finalen e vogël të botërorit, ndeshje që përcakton skuadrën që përfundon në podium. Takimi do të luhet në orën 23 dhe do transmetohet në digital, bashkëtu si dhe finalja e nesërme me Spanjës dhe Argentinës. FIFA ka sqaruar se pushimi mes dy pjesëve të finales nuk do të zgjasë më shumë se 17 minuta. Kjo do të thotë se do të jetë vetëm 2 minuta më i gjatë se pushimi standard i një ndeshjeje të zakonshme futbolli. Rreth 11 minuta do t'i kushtohen performancave muzikore të artistëve të ftuar, mes tyre Shakira, Madonna dhe Justin Bieber.
2: Kjo është Top Albania Radio.
3: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
4: Sa mirë bëm që erdhëm.
5: Kampingu në mal duhet bërë patjetër një herë në jetë.
4: Po ky ari i pastër. Ky qielli me yje.
6: Tomi, po ky ari ju.
7: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
8: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
9: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve Premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
10: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
11: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytyen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
12: Hola.
13: Popo, hola.
14: Mamma mia, che favola.
13: Favola, hola.
12: Hola, hola.
13: Oui, hola.
15: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.

0: Wake me up. Horoskopi. Kursi i këmbimit.
1: Be in a good mood every morning.
0: On Top Albania Radio.
2: Wake me up. Të shtunë dhe të djetë. Ora 8 në Top Albania Radio.
3: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është shtunë 18 korrik 2026, dita e 199 vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lin në orën 5:16 minuta dhe përëndon në orën 20:18 minuta.
0: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
3: Sot vendyn do të ndikohet nga një moti kthjellët e plot me diell në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhatin si më poshtë. Në zonat malore 17 në 33 gradë Celsius, në zonat e ulta 23 në 36 gradë Celsius, në zonat bregdetare 22 në 39 gradë Celsius,

Viti 390 para erës sonë, luftrat galo-romake, beteja në brigjet e lumit Alia në Itali. Një ushtri romake humbet ndaj forcave gale, duke çuar më vonë në bastisjen e Romës. Viti 64, Roma përfshihet nga një zjarr i madh, ndërsa Neroni, perandori i binte violinës, zjarri filloi natën mes

0: italianëve. 1925, Hitleri boton librin manifest Mein Kampf, plan programi i tij për një perandori të tre gjermane dhe shprehje e maktit që do të shpalosej në Europën e viteve 1939-1945. Libri u shit rreth 1000 kopje në vitin e parë të botimit. 1932, drejtori i shkollës teknike amerikane Harry Fultz largohet nga Tirana pas vendimit të mbretit Zog për shtetëzimin e arsimit. Kjo ishte një masë e mbretit për të parandaluar përpjekjet italiane për shtrirjen e ndikimit në vend. 1932, Turqia pranohet në Kombet e Bashkuara, lidhja e kombeve si antare e 56. 1955, në Gjenevë filloi konferenca e 4 fuqive të mëdha, në të cilën u diskutua për të ardhmen e Gjermanisë. 1975, në kanalet televizive transmetohet drejt për drejt bashkimi anijeve kozmike Apollo dhe Soyuz në hapësirë. 1976, Nadia Comaneci, 14 vjeç, bëhet personi i parë në historinë e lojrave olimpike që fiton të gjitha pikët e mundshme, 10 në gjimnastik. 1994, hedhja në erë e qendrës së komunitetit hebre Argentinas në Buenos Aires, vret 85 njerëz, kryesisht hebrenj, dhe plagos afro 300 të tjerë. 1996, një avion amerikan i pasagjerëve që udhëtonte për në Paris, shpërtheu në ajër mbi Long Island të New Yorkut. Në mesin e 230 pasagjerëve nuk pati asnjë të mbijetuar. 2013, qeveria e Detroit, deri në 20 miliard dollar në borxh, paraqet falimentimin më të madh komunal në historinë e SBA-s.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës. Arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kosulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
5: Mirë të keqe, nona, më mirë se kur.
4: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
4: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si, nona, që ka bo super yll.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
7: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqime tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet që ndrojnë po aq të freskët as sa ditën që u nisët. Lider i gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
8: Baby girl, when you do it, when you do it, when you do it, when you flip it and I dip it and I go down, go split. Girl, when you do it, when you do it, when you do it.

Viti 635, lindi Robert Hooke, shkencëtar anglez që zbuloi mikrografin. 1828, lindi W.G. Grace, një nga sportistët më të talentuar anglez, sidomos në lojën e kriketit. 1887, ka lindur Vidkun Quisling, kryeministri i Norvegjisë dhe ministri i mbrojtjes në vitet 1942-1945. 1918, lindi Nelson Mandela, një nga aktivistët më të mëdhenj dhe lideri i Afrikës së Jugut. 1921, lindi John Glenn, astronauti i parë amerikan që udhëtoi në orbitën e Tokës. 1950, lindi Richard Branson, një nga biznesmenët britanik të muzikës, krijoi kompaninë Virgin Group. 1967, lindi Vin Diesel, aktori i famshëm amerikan i The Fast and the Furious. 1980, lindi në Michigan, Kristen Bell, aktoria amerikane që ka interpretuar Veronica Mars, Frozen, e tjerë. Sot ka ditë lindjen edhe Priyanka Chopra, këngëtare dhe aktore me origjinë indiane, lindi më 18 korrik 1982, u zgjodh Miss Bota në vitin 2000.

0: radio që dëgjohet.
1: Top Radio.
0: Në FM.
1: Digital, Digital Radio Store dhe Play Store.
0: Top Albania Radio.com. Dhjetë vjetë, prima, shia që s'ka kohë.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Hakso, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskët as sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve Premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
4: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
5: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
7: Përfiton më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Word of the day. Fjala e ditës.
3: Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është pehlivanllëk, që do thot veprimi shkathët a dredharak për të shpëtuar një gjendje jetë

Në çelje të tregut valutor, euro blihet me 93.2 lek dhe shitet me 94 lek. Dollari amerikan blihet me 81.2 lek, ndërsa shitet me 82.2 lek. Poundi britanik blihet me 100.6 lek dhe shitet me 101.6 lek. Sa i përket frankës zviceriane, blihet me 109 lek dhe shitet me 110.2 lek.

0: pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqe po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
3: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
4: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
3: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
4: I hapur.
3: Po mirë, tu shika thro.
4: Jo, oval.
3: I rubin e tisi.
4: Jo, krom, po jo. Më falte, ti dhe gjitha një një pëton.
3: Okej, si dhe qire.
4: Zgjidhet vetëm te Karion.
5: Dakord.
6: Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
4: Po, Arion është zgjidhja jonë.
7: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
8: Këndi ndo një herë, kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero, live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Palati Kongreseve, Tirana. Biletat në quadr.com. Bajlat Tiran. Kjo është nata jote. Mos lërë të të tregojnë si shte.

Në Top Albania Radio. Dashi, një ditë që të shtyn të veprosh me shumë durim, mund të shfaqet një mundësi e re, por mos nxito pa menduar mirë. Në dashuri, sinqeriteti sjell afërsi. Demi, fokus te stabiliteti dhe planet afatgjata. Një bisedë e rëndësishme mund të ndihmojë të zgjidhësh një paqartësi. Kujdes me shpenzimet impulsive. Binjakët, komunikimi është pika jote më e fortë. Mund të marrësh lajme interesante ose të krijosh një lidhje të re. Shmangësh përqendrimet dhe përqendrohu te prioritetet. Gaforia, një ditë me shumë ndjeshmëri dhe intuit. Marrëdhëniet familjare dhe emocionale marrin rëndësi. Beso te ndjenjat, por ruaj edhe ekuilibrin. Luani, energjia dhe vetbesimi rriten. Është moment i mirë për të treguar talentet e tua, por mos harro të dëgjosh edhe të tjerët. Virgjëresha, mund të ndihesh i motivuar për të rregulluar gjërat të lëna pesull. Organizimi të sjell qetësi dhe rezultate më të mira. Peshorja, harmonia dhe bashkëpunimi janë në plan të parë. Një kompromis mund të zgjidhë një situatë të tensionuar. Jepi kohë vetes për pushim. Akrepi, intuita mund të jetë shumë e fortë. Një çështje e fshehur mund të bëhet më e qartë. Në dashuri kërkohet besim dhe hapje. Shigjetari, dëshira për ndryshim dhe aventurë rritet. Mund të kesh ide të reja për të ardhmen. Kujdes me premtimet që bën. Britsjapi, përkushtimi dhe përgjegjësia të ndihmojnë të ecësh përpara. Mos e harro anën emocionale ndërsa ndjek objektivat. Ujori, mendimet kreative dhe ide të reja mund të të dallojnë. Një kontakt ose bashkëpunim mund të sjellë diçka interesante. Peshqit, një ditë e mirë për reflektim dhe lidhje emocionale. Ndiq qendrat, por mbaj këmbën në tokë kur merr vendime. Horoskopi në Top Albania Radio.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Vera, nuk e

0: Vizitoni fashion ton në Instagramit ose dyqanin ton në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush. A kullore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan. Me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë. Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
1: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60 6.9 euro. Pllaka 60x120 8.5 euro. Laminat AC3 6.9 euro. Set hidrosanitare 145 euro. Mobilje tualeti 139 euro. Rubinet 22.5 euro. Jump Fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space. Peace.

0: right now.
1: Ora në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 9. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mbrëmjen e djeshme në qytetin e Korçës, ku një sherr i çastit brenda familjes ka përfunduar me plagosjen e një adoleshenti. Sipas të dhënave paraprake, 18 vjeçari është dëmtuar gjatë një konflikti për motive të dobta me njerëkun e tij, 37 vjeç. Menjëherë pas plagosjes, autori i dyshuar është shoqëruar në komisariat. Vendi ynë edhe sot do të mbetet në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme dhe të nxehta. Moti parashikohet i kthjellët, ndërsa vërësira të pakta kalimtare në relievet malore dhe veri e lindje të territorit, ndërsa temperaturat maksimale parashikohen deri në 39 gradë Celsius. Ushtria amerikane ka ndërmarrë natën e 7 radhazi të sulmeve ndaj objektivave në Iran, duke goditur infrastrukturë ushtarake, depo armësh dhe kapacitete detare. Komanda qendrore SHBA CENTCOM bëri të ditur se operacionet përfunduan gjatë natës, ndërsa u përdorën avion luftarak, dronë dhe anije luftarake. Edhe Irani ka ndërmarrë sulme me raketa dhe dron ndaj objektivave amerikane në Bahrein dhe Kuwait pas natës së 7 radhazi të operacioneve ushtarake të SHBA-s kundër objektivave iraniane. Korpusi i Gardës njoftoi se kishte vënë në shënjestër bazën ajrore Sheki Isa, ku janë dislokuar avion luftarak. Edhe në Kuwait pati sulme, ku për shkak të situatës aeroporti ndërkombëtar u mbyll përkohësisht.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë çmendur. Kondicioner Indesit Team Inverter 12000 BTU merre tani me super çmim 26990 lek. Frigorifer Hotpoint Total No Frost 44990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
6: Hej, ç'kemi? Çfar po bën këto ko?
7: Po pres klienten e radhës.
6: Klienten?
7: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
8: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
9: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetë e shtrenjtë.
10: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
11: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Çfarë? Shënon edhe një herë. Ulje deri në kupë të qiellit, vetëm deri më 20 korrik. Past dhëmbësh 249 lek. Duel pluhur 399 lek. Set tavoline me 2 karike 3990 lek. Lëkundë kofshti 4990 lek. Skuter për fëmijë 1490 lek. Valixhe duke filluar nga 990 lek. Rroba banjo për fëmijë 159 lek. Rroba banjo 799 lek. Pantallona plazhi 599 lek. Spar pran familjes çdo ditë.
0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
12: Qa thua mi? Ti qofsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
12: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
12: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
13: Shkarko Speed Taxi Albania.
14: Buon vento a chi oggi partirà.
15: Buon vento e buona estate. Top Radio e TV.
16: Buon vento.
17: Passo mondiale në Top Albania Radio.
18: Mirëmëngjesit gjithë miqtë të Paso, takohemi si çdo ditë, por sot është një ditë e veçantë sepse është dita e fundit e Paso Mondial, jemi një ditë përpara finales madhe të botërore që do të luhet nesër në New York mes Argentinës dhe Spanjës. Është një ndeshje jashtëzakonshme, një finale që po pritet në mënyrë të jashtëzakonshme nga gjithë publiku, nga gjithë tifozët në Amerikë, por dhe edhe gjithë globi, sidomos në Argentinë dhe në Spanjë ku janë dy vendet e interesuara. Sot jemi në studio me Livian.
19: Mirëmëngjes të gjithëve.
18: Si jeni këtë mëngjes? Mëngjesi i fundit
19: që
18: është natë akoma.
19: Është natë edhe pse nuk ka pas ndeshje, un kam rënë me fjet shumë vonë si gjithmonë, por që jemi gati.
18: Mirëmëngjes avokat Nikaj, Janikaj, mirëmëngjes Anarildos, gazetar në Supersport, kolegu jon.
20: Mirëmëngjes të gjithëve.
18: Si shikoni këtë finale? Hajde, jemi një ditë përpara, po FIFA ka bërë një ndryshim të rradhë, është bërë si ato si periudha e zgjedhjeve, që dita para ndeshjes lejohet bëhet heshtje. Dhe konferencat e shtypit janë bërë dje, pra një gjë pak e pazakont për futbollin, mendohet që dhe ajo pushimi midis pjesëve dosjerohet, pra janë disa ndryshime që po e prishin ato ritualet e zakonshme të ndeshjeve të futbollit.
21: Po për mua mendoj se është bërë nga që ka tension, ka pas tension ky kampionat botëror, ka pas shumë të papritura, ka pas shumë nga këto udhëtimet, padrejtësira që diskutohen, vari, këto jo është favorizuar Argentina.
18: Ti mendon që këto ndryshime janë në vazhdim disa ndryshime të tjera?
21: Pa diskutim, të gjitha shikohen, këto janë si projekt për kampionatin tjetër, çfarë mund të zgjidhin këto pushimet. Ajo hydration ose kjo e pjesëve në mes që do zgjaten. Kështu që të lodhur janë gjithë, presuar gjithë, kështu edhe ato dy finalistët kanë dalë me polemika, me surpriza. Kështu që megjithatë po ta shikosh janë kampionë botës në fuqi me kampionë Evropës në fuqi.
18: Po.
21: Ka të vajtur aty ku duhet, megjithatë jemi kurioz ta shikojmë nesër finalen. Edhe lodhshme për të gjithë që e kemi ndjekur, që jemi marrë me këto me studio dhe këto janë nga oraret gjithmonë lodhje nga
19: pjesë. Po, se kam pyetur kur me çaj ekipi je në botror ishe o je.
21: Shiko, un jam me Shqipërinë jam gjithmonë. Do tani që okay. Nuk dua të projektojmë shumë, po simpati kryesore kisha për Anglinë.
19: Për Anglinë, okay.
21: Të dytën pastaj jam me Spanjën në kuptimin, po edhe finalja është ngatruar se un jam me Barcelonën. Mm-hmm. Aty është pjesë edhe Messi, jam edhe me Lautaro si ty. Kështu që jam i dyzuar, kush ta fitoi për
18: gjitha,
21: mua?
18: Pak me
19: gjithë domethënë. Unë kam thënë se shkoj aty ku duhet, thash, mbas është me ndonjë nga këto ekipet, po pas kemi qenë
21: me Anglinë. Me Anglinë,
18: edhe nëse do dinte Franca me Anglinë finale, nuk do ishte një finale e dobët, më fakti që dolëm katër ekipe më të mira në gjysmëfinale, bëri pak sido që të shkonte finalja, do ishte një ndeshje shumë e bukur.
20: Ishte vetëm
18: më mirë që doli Argentina për Anglinë, Spanja skuadra që e merituan, se në fush nuk votën ndonjë gjë. Në ndeshje gjysmëfinale,
21: Anglisë nuk i takonim shumë
19: gjë.
21: Ajo që bëri trajneri vetëm.
18: Diskutimi është i hapur sepse nuk dihet kush mund të jetë skuadra që mund ta fitojë, duke parë që çfarë ka treguar Argentina, mënyra si i ka kthyer ndeshjet, uniteti që kanë në grup, domosdoshmë shpirti aty në Lucara deri në momentin e fundit e bën që kjo ndeshje mos jetë kaq
21: e lexuar
18: që do shkojë në një krah, por edhe pse Spanja mbetet pak favorite, po prapë është gjithmonë një ndeshje e hapur. Un kam vetëm një frikë që është kjo ora 3 e drekës, stadiumi është i hapur, do jetë temperatura do jetë larta, kështu që do jetë pak më e vështirë për lojtarët për të shprehur siç u shprehën në gjysmëfinale që u luajtën në stadiumet mbyllur. Analdo
16: Unë për të nisur pak edhe nga fillimi, mendoj që ky është botrori i fundit me këto ndryshimet kaq drastike, nuk besoj se në botrorin tjetër, edhe pse ka shumë kohë për të ardhur pas 4 vitesh, edhe pse do të luhet në 3 vende, unë do doja të thoja që të gjitha skuadrat kanë qenë të informuara për sa i përket distancave, kilometrave, se po e dëgjoja këtë edhe për ndeshjen ndaj në gjysmëfinale Francë-Spanjë, jo Franca ka udhëtuar më shumë, Spanja më pak, këto janë pasaj detaje shumë vogla, nuk besoj se janë ekipe që varen nga të tilla situata. Sa i përket finales, besoj që është një prej finaleve ose mendoj që do të jetë një prej finaleve më të bukura të këtyre viteve të fundit, si në Europian, si në botror. Janë dy skuadra vërtet shumë të mira, dy filozofi të njëjta. Sa i përket mënyrës se si luajnë futboll, praktikisht gjysma Argentinës ka luajtur në Spanjë, e din mjaft mirë filozofinë e tyre.
18: Barcelona sa është një fitore La Masias, duke parë që janë kualifikuar sa... spanjollët që kanë 8 lojtarë Barcelonës aty, është Messi, Gran tjetër, që është më i lumtur i krijuar nga ata.
16: Besoj që është edhe më i lumtur sepse ne e dimë gjithë që kur nisi botrori, të gjithë kritikuan De La Fuente-n për mungesën e lojtarëve të Realit Madridit ose
18: lojtarë të Real Madridit ishin lojtarë që kanë shënuar më shumë në këtë botror. Kjo është e çuditshme, Mbappé, Bellingham, gjithë ato pjesa tjetër.
16: Për mendimin tim, nëse do kishte topin e art ky botror, për mua ishte Bellingham.
21: Vredja qëndron, për Reali vredja qëndron se ne shikojmë nuk ka lojtar.
16: Jo, jo, them nëse topi art i botrorit,
18: topi art i botrorit.
16: Për mendimin tim ka qenë lojtari më i mirë, nuk e di,
18: domethënë kam parë topi art do dali nga finalja, nuk po.
16: Jo
18: topi art total, flas.
16: Absolutisht
18: topi art total mund dali nga finalja.
21: Nëse fiton Argentina është Messi, nëse fiton Spanja është Yamal. Yamal ish.
18: Po Yamal s'ka bërë një gjë të jashtëzakonshme.
21: Domethënë kompleksitet me vitin e kaluar, kam globuar vjet për të dhe kishte për ta fituar, ja mori Dembele për mua padrejtisht diçka, megjithatë mund të vendoset kampion është me Barcelonën, në Champions League është eliminuar padrejtisht për mua nga Atletico Madridit edhe po mori botrorin për mua është i plot. Do shikojmë edhe muajt e parë deri në 10 orë kur vendoset, nëse do jetë në formë Barcelonën.
18: Unë them që nëse ai do bëj një finale të jashtëzakonshme, pra që do jetë decisiv në finale, nëse bën një gol apo vendos ndeshjen, po jo vetëm duke dhënë një asist, po vendos duke bërë një gol,
21: pra duke lënë gjurmë. Atë goli unë parashikoj që do jetë protagonist për golin.
18: Një shans që ishte gjatë periudhës në vazhdim të vazhdoi të flitet për të promovohet mirë, të bëhet një PR i fortë dhe pastaj pse jo mund ta fitojë.
16: Ishte statistike veçantë çdo lojtar që ka fituar topin art përpara botrorit, flasim për lojtarët që luajnë në kombëtare.
18: Siç ishte rasti
16: Dembele që luan në Francë, nuk e fiton kur botrorin.
18: Megjithëse nëse do e fitonte Messi pastaj 39 vjeç, të fitosh topin art do ishte pastaj jashtëzakonshëm.
21: I takon komplet, ai ish
18: për Argentinën deri tani.
21: E ka marrë dorë me 8 gola është
18: dhe kjo është interesante dje, sepse në vitin 2002 Spanja ka qenë shumë afër për ta bindur Mesin që të zgjidhte kombëtaren e Spanjës.
21: Po.
18: Në 2002-shin kur ai ishte i vogël.
21: E kanë dëgjuar, po.
18: Edhe pati dhe një ndërhyrje kur ai ishte në shkollën e Barcelonës, pati një ndërhyrje nga senatorët e Barçës në atë kohë, Puyol e disa futbollistë tjerë që provuan ta bindin me familjen e vet. Po ai ishte shumë i vendosur, por ishte një moment tregonte Piqué në intervistë që ai u pati një lëkundje. Në atë moment tha ndryri Federata Argentinas së shpejt krijoi një ndeshje me
21: 20-tash,
18: po që ta merrnin atje, që ta merrnin atje për ta sjellë në Argentinë dhe për të filluar për të punuar me atë. Dhe që nga ai moment që ai luajti ndeshjen me kombëtaren 20 vjeçarëve, ai nuk pati më lëkundje dhe ishte ose, i drejtë për të vendosur e mori drejtimin.
21: E dim historinë atij që është kuazi spanjoll, këto në është lidhur atje
18: me Barcelonën, kanë lidhur ata e ndihmuar për të
21: bërë kuptimin e shërimit e marrjes para me La Masia me Barcelonën, kështu që mund ta gjendë veten atje patjetër, po që
18: janë sa trofe mund të fitonin të dy bashkë.
16: Ka bërë lënd
20: nga arsyet që ka zgjedh pikërisht Argentinën, tani si quhet çuni i tretë.

0: në momentin e fundit vendosi ta ndryshoj. Çfarë bën?
1: E pagesi kanë gjithë ata.
0: Konferencën e shtypit e ndau vetë, pra kur trajneri dhe kapiteni flisnin për gazetarët dhe pastaj krijoi një konferencë tjetër
1: ndërkohë gazetarët.
0: Kur i mori të dy palët e ekipeve, pra dhe trajnerët dhe kapiteni, pra ishte Messi, portieri Martinez dhe Scaloni në njërin krah, ishin si ndeshjet e boksit. E ke parasysh ndeshjet e boksit që vendosen dy krah?
1: Tre, përfaqësues.
0: Nga krahu tjetër ishte De La Fuente me Rodrigo, i ulin në një panel të gjithë dhe pastaj aty erdhën disa personazhe të ndjesë sportiv si Djokovic, Tom Brady, Kevin Durant.
1: E ka bërë për
0: Kevin Hart, aktori.
1: Rangu i
0: ulën dhe pyet i bën ata. Publiku ishte tifoza, të cilët kishin paguar dje $70 për të ndjekur këtë konferencë shtypi në një sallë gjigande. Ata bënin pyetje, këta hyjet edhe përgjigjeshin personazhet. Janë
1: të gjitha projekte që mund të
2: bëjnë.
0: Një pyetje për shembull i erdhi nga Kevin Durant, i erdhi Messi-t për foton me Lamine Yamal. Messi dihet që nuk është se flet shumë, shpjegon shumë gjëra, po thashë buri uroi Yamalit suksese gjithë tjetër.
1: Foli edhe spanjisht, nuk foli as anglisht.
0: Po pastaj pyetje për De La Fuente, pyetje, po trajneri i Spanjës nuk i pëlqeu shumë kjo situata sepse aty publiku ishin gjithë për Messi-n, edhe ata u ndjen pak inferior në këtë. Kur flisë ai më shpejt, mbaroi që të flasë ai, domethënë donin gjithë Messi-n.
1: Po ishte një gjë
0: e rrallë për një organizim konference për para ndeshjes kryesore. Sot është heshtje, jo zgjedhore, po heshtje para ndeshjes që ekipe
1: përgatitet.
0: Dhe një gjë tjetër, Lamine Yamal ishte pak në vështirësi me mediat, me raportime që bëjnë mediat, sepse nuk u stërvit një ditë më përpara,
3: por dje
0: De La Fuente i qetësoi gjithë, ai ishte në formë shumë të mirë fizike, tha,
1: dhe dje heroi shumë,
0: dje që ishte dëmtim. Normalisht seancën stërvitore. To ishin ngjarjet e fundit që ndodhin.
3: Unë mendoj që Yamal do jetë në fush patjetër, por që probleme ka pasur, pavarësisht se ne e dimë shumë mirë që asnjë trajner nuk jep indicie apo informacione patjetër. Nuk është se i jep ato informacionet e duhura, edhe ndaj Francës ka pasur të njëjta shqetësime. Gjatë gjithë kohës ka pasur probleme, seanca stërvitore nuk është se i ka mbyllur ose i ka marrë me gjithë ngarkesën e duhur si pjesa tjetër, por që do të jetë në finale patjetër. Unë mendoj që Spanja për momentin po tregon pikërisht shkollën e vjetër të saj. Kemi pasur sezon që unë paktën personalisht nuk e shija Spanjën në finale.
0: Nuk e shija këtë vit.
3: Në këtë edicion, në nisje jo, absolutisht. Mm-hmm. Sidomos edhe kur nisje faza e grupeve. Nuk ishte ajo Spanja e bukur me cilën ishim mësuar, erdhën ato dëmtimet e vogla, dëmtimet që prishën pa grupin, por Spanja po tregon shkollën, pse? Sepse vjen në një finale të tillë pas një ecurie vërtet të jashtëzakonshme nga faza e grupeve edhe tani. Unai Emery fiton Europa Ligën, Luis Enrique dominon në Europën me Parisin, De La Fuente pas zhurm vendosi t'i bëj gjitha në fush, një skuadër përballë Francës, unë mendoj që ishte Spanja më e bukur që nga 2010-ta.
1: Është viti, shikoj që është viti spanjollëve, që trajnerët, drejtorët sportiv, lojtarët, të gjitha të moshës me fjalë kanë një konglomerat lojtarësh të nxjerrë të studiuar mirë, fiton me skemat e tyre që i kanë fikse edhe trajnerët që janë në Angli ose kudo që janë në Francë, në Gjermani. Me fjalë, mendohet që është shpunuar shumë fort, shumë mirë. La Masia është një pjesë, por për mua gjithë akademitë e Spanjës punojnë mirë. Tani po del
3: edhe Toka Baske Glend. Iraola trajneri
1: po ata pak a shumë po shikojnë shmirë janë trajneri
0: janë De La Fuente është nga veriu i Spanjës
1: edhe ai Arabi Saudite që ka qenë diçka me Milanin edhe me Realin pra
0: dje De La Fuente ka thënë që ndaj Messit nuk do bëjmë markim
3: po nuk e bën dot
0: markim personal si thon ata sepse në një ndeshje kur ka qenë trajneri i Sevilles të dvegjelve ata kanë luajtur kundër Barcelonës dhe tregoi dia historinë kundër Barcelonës dvegjelve duket 16 vjeçar 17 vjeçar dhe tha kishim dëgjuar për Messin, tha që ishte lojtari mirë tha në atë kohë dhe vendosëm tha që t'i bënim një markim personal. Atë ndeshje tha na bëri 4 gola. Barcelona fitoi, Messi bëri 4 gola.
1: E kërsoi më shumë kur e mbanë.
0: Që këtë radhë tha nuk do të bëj markim personal ndaj Messit, por lojtari që do i shfaqet në zonën ku ai luan, tha ai do përpiqet ta mbuloj.
1: Do jetë në zonale ku ti
0: do jetë ke Kukureja, ke Fabio Ruiz aty në atë zonë.
1: Frika që shikoj unë është tek Argentina, me fjalë ajo që ka për mua dhe Spanja e studion. Argentina gjithmonë kur është në vështirësi, sidomos me Anglinë, po edhe ndeshin para me kë kishte fillon atë pressingun dhe ka ato dëmtime që i bën me stil, është me top në këmbë, shumë agresive dhe kjo për mua mund diskutohet. Unë nuk e pranoj që i kanë favorizuar, por kjo është një favorizim i vogël, këton, po jo shumë i vogël. Me Anglinë e shikoi arbitri që nuk as

0: Nuk e këshillonte. Ndryni shumë me egër, anglezët janë, nga natyra janë neglijent, kurse Spanja këtë aspekt do të ke studiuar mirë. Sidomos të Amalia ata do jenë me ndryrje të forta, të ashpra, kështu në kuptimin e afërt të trupit, jo për të verë
1: direkt. Me ndonjë që do duan ta nxjerrin as lojë?
0: Pa diskutim, ata e kanë pjesë të asaj, nervozizmin e përdorin mirë,
1: si po ta shikosh Simeone, Burdizon,
0: gjithçka që të vjetë. Është Simeone për shkakun kur Arnoz me Lazio, në Atletico Madrid është tipik lojtari që ngacmon me topin këmbë.
1: Ja të bëj një pyetje. Po mos ishte Amal, do shkonte Spanja në finale?
0: Vështirë do kishte, vështirë. Un prandaj kam qenë pesë, un jam me Spanjën
1: kushtimin që Amal s'ka bërë
0: në gjë. Prandaj të thash tek Franca që ata nuk e lvizin lojën kurrë. U mungojnë Xhevairet këto, Amal ishte gjysmë në formë dhe Williams
1: po mos ishte Amal, do shkonte në finale.
0: E vështirë ishte, vështirë.
1: Po mos ishte Messi, do shkonte Argentina në finale.
0: As Argentina s'do kal. Do bëj gjëra
1: të mira. Më varur nga Messi.
2: Absolutisht. Të gjitha statistikat Messi ka përmirësuar krahasuar me 2022-shin.
0: Po pa diskutim, ata janë hyrë botë,
1: imagjino që pasimi ke goli kundër Anglisë dytë ishte bërë përshtypjet e Donald Trumpit, që dje në një dalje publike tha si ka mundësi tha që Messi bëri atë lëvizje,
0: sa është gjenier,
1: krosoi në zonë, krosoi dhe me djathën tha Trumpi,
0: imagjino. Kjo është finalja e shkuar,
1: dhe tha nuk ja fal Tuheli tha që një lojtar shumë mirë tha, si thotë ai good guy, si Harry Kane tha bëri mbrojtës. Nuk ja fal tha.
2: Tuheli tha edhe para ndeshjes me Francën tha nuk është na dënon e Anglisa që ne dominojmë, kemi topin tha, po gjitha.
0: Tuel ishte mirë të ishte pa llafe fare, të ishte pa konferencë shtypi, se është nuk di ku të mbrohet. Bile dha një intervistë idiotë komplet që tha, kemi bërë ndeshje të mira dha, kurse kjo ka qenë ndeshja më e mirë që kemi bërë ne dha. Jemi ekipi është në formë, unë nuk e kuptoj se ku e gjen ai ndeshjen e mirë.
2: Po mirë
0: se
2: tani
0: taktikisht ishte ai i shkatëruar komplet, e kupton? Të kthesh ekipin tim në mbrojtje Anglinë, Anglia dhe Gjermania janë baza e Evropës, janë lojtarë e Evropës, gjithë jetën e tyre.
2: Tani Anglia nuk është se u kthye në mbrojtje.
0: Nuk u kthye në mbrojtje?
2: Me dëshirën.
1: Unë djep pash një foto.
2: Anglia u kthye për shkak të
1: presionit të Argentinës. Në Twitter një foto ku ishin në zonë në momentin e krosimit të Messit, ishin 5 futbollistë anglezë.
0: Po se kanë ADN për mbrojtësa fare, nuk dinë as mbrojnë.
1: 5 mbrojtës anglezë dhe ishin gjithë, më i shkurtër ishte 1.83.
0: Futi dhe bërë që është 2 metra.
1: Më duket lojtari Crowd andej.
2: O'Reilly.
1: Jo, O'Reilly ishte këti, ishte një...
0: Ka qenë ky moj futi Kosa, Kosa futi fund ai që kaloi andej dhe
2: kaloi Spencer si Crowd dia.
0: Spencer majtej te krosi Messit, Spencer ishte i majtë.
1: Ishin 1.88.
2: 1.95,
1: 2.1 ishte, 2.1 ishte është Burni.
2: Po,
1: 5 mbrojtës dhe vetëm Lautaro 1.75.
0: Çfarë skandal ta shikosh
1: këtë tradhë? Në sezon kërcen dhe bën gol.
0: Asnjëri se mande në gjoks. Nuk janë ata për mbrojtje.
1: Fabio Capello tha, po të kishe qenë mbrojtja Italisë ajo.
0: Po s'pëdha,
1: nuk kishe shansa që Lautaro ta bënte gol. Sepse minimumi do ishte i lojtarë ngjitur me Lautaro që nuk e lindet kërcen.
0: Ata vetëm
1: anglezët për tej trajnerit që dakord bëri gabimet vetë, po kanë dhe një lloj interpretimi vetë.
0: Nuk janë mbrojtësa të fortë këto.
2: Shikoj te goli i dytë me Kalister, Godet gjen shtyllën.
1: Hile në kuptimin e mirë të fjalës, do duhet pak zgjuarsi, nuk flasësi si mbrohesh.
0: Analizos bën analizë fare me anglisë, e njëjtë rjetë, nuk janë për ata, ata kanë
2: absolutely. Kanë
0: atë që thuhet që mbrojtja më e mirë, sulmi ata atë kanë, me sfush sulm, aty mbrojnë.
1: Livia.
0: Nuk din të mbrojnë.
3: Ndërkohë, një gjë e re që do të futet, një dhuratë e vogël, shumë të vogël, një unaz me flori dhe diamanta do i dhurohet fituesve. Domethënë 30 cop janë për fituesit, për ekipin dhe 1996 cop janë për fansa. Do i jetë një dhuratë gjithë
1: florit. Siç bëjnë për rastet e Super Bowl ose
3: NBA. Është komplet kampionat amerikan.
1: Nuk e di sa ishte çmimi një unaze, pe gjë?
3: Çmimin
1: duket se ishte diçka rreth 100.000 dollar,
3: një
1: 100.000 dollar një unazë, është me diamante dhe me flori.
0: Dhurata kështu kot.
3: Ishte shumë.
1: 30 do valen, tira do shiten, pastaj se nuk
3: diskutim. Kjo është viti i marketingut të botrorit.
1: Në total kishin nxjerr 2026, pra duke referuar dhe vitit, aq cop do shiten, do dalin në treg për shitje.
0: Duan të imponojnë ato gjërat e tyre, janë duke imponuar çdo
1: gjë. Infantino ka folur edhe për pushimin, se u fol shumë për këtë, sa do zgjasi pushimi, spektakli e gjithë. Jo, nuk janë drejtë.
3: Dje ka thënë ndryshuar prap. Okej.
1: Dje ka thënë spektakli, show është vetëm 11 minuta.
0: Ne do ta shohim 20
1: shkëmbimi, 20 montimi i saj është një kohë që mendohet mund të jetë 6-7 minuta, po i tha kur nuk do t'i kaloj 20 minutat.
2: Kështu
1: do duhet ta shohim nga momenti që bie bilbili deri në fund, sepse 30 minuta do ishin më vërtet shumë.
2: Do
1: prishte pak atë.
2: Okej, pranueshëm, por
1: domethënë gjithçka varet nga sa shpejt do punojnë punëtorët për të hequr skenën dhe për ta vendosur skenën.
0: Është ide e tyre gjithmonë që duan ta kesh edhe spektakël ndeshjen edhe të ulin tensionet, të ketë këngëtar, të ketë reklama
1: për para ndeshjes. Po, para ndeshjes një orë gjys, ceremonia mbyllëse e turneut, pra do jetë një spektakël literarish, po paguam për atë biletën e stadionit, do paguash një herë, domethënë.
0: Do justifikoj edhe spektaklin edhe këngëtarët
1: gjithë ato.
2: Pra në këtë mes i bie që lojtarët janë ata që humbin më shumë, thonë se.
1: Jo. Ju mendoni do ketë ndonjë ndryshim informacion të dy ekipet?
0: Po, dy. Jo, të
1: Argentina
0: 3-4 kanë para, ato janë fikse të dyja. Dyja fikse, i kanë parë
1: për ndeshjen sot.
0: Parashikimet. Për sot ka ndryshime. Vendi 3-4.
1: Do mund të ketë ndryshim informacione, do
2: të bëjmë rotacion patjetër.
1: Jo, po pyetja për nesër më shumë.
2: Jo, për nesër nuk besoj
0: ndoshta
2: e vetmja
0: dyshja Argentinës.
1: Për nesër Giuliano Simeone do luajë informacion.
0: Do luajë,
2: e vetmja pikërie është nëse do luajë Lautaro nga minuta parë.
0: Depoli është
2: ose Alvarez.
1: Pjesa tjetër pastaj mendoni do jetë e njëjta.
0: Fiksi në dy janë nxirr parashikimin.
1: Po spanjollët?
0: Edhe spanjollët fiks. Do jetë
1: me ndeshjen e fundit domethënë.
0: Po. Krau Mike pa Williamsin me atë
1: me Bayernën
2: në gjysmë finale Franca e nisi me Tchouameni dhe unë mendoj tani majsa si është e kuptojmë në futbollin, Tchouameni erdhi në fush në vendin e Konne. Thjesht për idenë, për faktin që lua në Spanjë, ka filluar pak ta nuhasat e futbollin spanjoll, dështim total i Deschamps, nuk ishte askund Tchouameni. Si Scaloni, si De La Fuente janë dy trajner besnik të ideve të tyre dhe nuk besoj që do ketë ndryshime. Nëse do ketë, do jenë thjesht për probleme fizike, për ndonjë llogari të jashtëzakonshme që mund të kenë në mendjen e tyre, por që nuk do ketë ndryshime drastike.
0: Shko kush ishte ka problemi për mua? Unë jam videoanalist me diplomë në kuptimin modest të fjalës, dhe unë mendoj të Franca vetëm ndryshimi i kaqes sulmit ishte. Me fjalë, diskutimi i madh është bërë nga forma Olizes dhe Dembele. Njëri nga këta s'duhet ishte, ose duhet ishte transformuar në krah tjetër dhe duhet ishte një mesfushor.
1: Kjo ende me tre mesfushor.
0: Me tre mesfushor patjetër. Nuk i los dot Spanjën sti me dy mesfushor.
1: Dhe rrugës,
0: me katër, i los 4-2-4. Nuk e di, nguli këmbët e tij dhe ata kanë një ide që
1: trajner, shef 30 minuta para. Është që nuk vjen gjëra ndryshon.
0: Shpresonte shumë te një gol barazimi me topa të gjatë, mesfusha nuk e lavoronte dot. Doli dhe Rabiot dhe aty ra mesfusha fare. Kone është i mirë, po është i mirë për dysh. Duhet të ketë një fantazist në mes. Edhe Spanja sot prap los me këtë të Real Madrid me Ruizin. Los me Ruizin, nuk los akoma
1: Fabian Ruiz.
0: Pedro është prap në stol. Ky është lajmi.
1: Pedri.
2: Ose nuk është në kondicionet tim më të mirë fizik.
0: Pa diskutim, do ta fuzim për pak ndesh, për pak minuta, se duhet për 30, 25
2: minuta. Fabian Ruiz është në super form tani.
0: Po është më shumë edhe si gladiator, është më shumë mbrojtës.
2: Edhe madje në muajin janar psoi një dëmtim shumë të rëndë në gjuhë.
0: Po, është shumë delikat. Në
2: muajin deri në fundin e muajit mars nuk luajti, madje dolën zërat që pati një krizë edhe me Luis Enrique, edhe tani pikërisht forma që tregojnë botror, ata e blinduan tani. Kontrata
1: pra, Argentina thon një ndrim mund të jetë në krah, në mbrojtje, mund të ndrohet
0: Molina
1: me Montiel.
2: Po pra, është thjesht gjendja fizike sepse ka pasur edhe ai luhatje.
1: Një ndryshim që mund ta bëjë
0: ka shumë të rëndësishëm.
2: Molina gaboi
0: edhe në fundit.
1: Molina është një lojtar që godet mirë nga distanca, ka bërë disa gola këtë vit të jashtëzakonshëm.
0: E ka lojtar
2: shumë, ka shumë mushkë, prapon pafund. Pra e bën gjithë fashën
0: e gjithë. Janë dhe Simeone, si janë Argentina e Spanjës.
1: Forës fizike me atë djelë, me atë vapë në në tren, New York.
0: Po, së dëmohë Spanja është ekip impenjativ.
1: Për qarkullim topi.
0: Unë mendoj që ka dëllosit dhe agresivitet i shtem, po Spanja du t'i përgjigjit, se Anglia këtë bërë i gabim, nuk ju përgjigjit në agresivitetin e tyre, që i utuan, kuptimin, e kam diskutuar dhe njerë tu që anglezet janë, ajo është loja e tyre, latinet e përdorin shumë, në momentet decizive ata
2: janë agresiv,
0: shpikin shërë, shpikin probleme,
2: që të përfitojnë
0: vetë, e ka dhe italianët, e kam pas të vjetrit, kurse këta tani janë tullatë.
2: Italianët e bëjnë me qëllim, po jo agresiv,
1: italianë.
0: Pa diskutim, e kam pikë strategjike. Të fshehur, losësh lojë pistë. Lojën e pistë e bëjnë më bukur nga të gjithë.
3: Faleminderit avokat se kur e kam thënë, më kanë shajt, më kanë mbyllur.
0: Po ne kemi mendime në një lojë.
3: Oh, lezo komentet.
1: Në rrjetet sociale.
0: Simeone, po ta shikosh, është babai i kësaj pune.
3: Po, bravo.
0: Me Lazio, me Interin, me Atletico Madridit, është lojtari tipik që shfrytëzon nervozizmin për plusin e tij. Duket sikur do bjerë ekipi, sikur ai do dënohet, është mjeshtër. Edhe gjithë latinën përgjithësi e përdorin.
1: Livia, informacion para se shkojmë publicitet.
3: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbro gjithçka që ka rëndësi për ty, sepse tani është shumë më e thjeshtë. Sigurohu vetëm me një klik në Atlantic. Vizito atlantic.com.al nga celulari yt. Në kategorinë bli online, zgjidh siguracionin që ti do. pronë, shëndet ose makinë. Plotësot dënat dhe qëndroj sigurt vetëm me një klik. Atlantik, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Falenderojmë Atlantik, ndërkohë shkojmë pak në publicitet dhe rikthehemi për pjesën e fundit për parashikime.
4: Paso Mundial në Top Albania Radio.
5: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
6: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
7: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
6: Në arkitektur, baza është gjithçka.
8: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
6: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
9: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
6: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
10: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
11: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
10: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
11: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
10: Si numri 87 në radhë.
11: Kam një trajtim.
10: Sa seanca?
11: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
10: Po sikur të lidhem emocionalisht?
11: Me bankën po, me sportelin jo.
12: JetBank. Për te të zakonshmes.
13: E zgjodhe universitetin?
14: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
13: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
14: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
13: Po, karrierë dhe punësim.
14: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
13: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
15: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
16: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
17: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
16: Po për të ngrënë?
17: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
16: Ah, sa mirë.
17: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
18: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
19: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
20: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirpresim në showroom-in Vanto te kompleksi Deli Orgji.
21: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
3: Vera nuk

0: Tony, fajshën tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: Kap momentin, kompleto ambientin. Plakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Plaka 60x60, 6.9 euro. Plaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 125 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Çfarë? Shënon edhe një herë. Ulje deri në kup të qiellit, vetëm deri më 20 korrik. Pas të dhëmbësh, 249 lek. Duel pluhur, 399 lek. Set tavoline me 2 karike, 3990 lek. Lëkun se kofshti, 4990 lek. Skuter për fmi, 1490 lek. Valigje, duke filluar nga 990 lek. Roba banjo për fmi, 159 lek. Roba banjo, 799 lek. Pantalona plazhi, 599 lek. Spar, pran familjes, çdo dit.
7: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
8: Hajde Shqipëri, le të blejmë online! Shkarku aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
9: Shira e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatime të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
10: Hej, që kemi? Qëfar po bën këto ko?
11: Po pres klienten e radhës.
10: Klienten?
11: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
12: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
13: Paso Mundial në Top Albania Radio.
14: Rikthehemi live në Top Albania Radio, po ashtu edhe në Digital në Sport News me Livian, informacionin e parë.
15: Ndeshja bëhet edhe më interesante kur ke pranë kombinimin e duhur. Spar dhe Interspar sjellin arena e birrave me një përzgjedhje të gjerë birrash dhe snekësh për çdo mbrëmje sportive. Nga birrat e markave të njohura, te sallamrat, djathrat, patatinat dhe frutat e thata, gjithçka që ju duhet për ta ndjekur ndeshjen me shije dhe atmosferë. Zgjidhni informacionin tuaj të preferuar dhe përfitoni nga uljet speciale deri në 34% të vlefshme deri me datën 19 korrik. Këtë herë emocionet janë në fush, ndërsa ofertat më të mira ju presin në Spar dhe Interspar.
14: Falënderim dhe Spar që ishte bashkëpunëtor me ne gjatë këtij botërori. Ndërkohë Spanja ka nxjerr përfitimin që do kenë lojtarët në këtë botëror. Fakti që janë kualifikuar në finale, çdo futbollist do ka fituar deri tani 440.000 euro secili si shpërblim për finalen. Nëse do arrin ta fitojnë, ky shpërblim shkon 750.000 euro, pra rritet me gati 310.000 euro shpërblimi për lojtar. Pra 40% e shifrës që merr Federata Spanjolle e Futbollit i kalon futbollistëve në formë shpërblimi. Këtë pakt kanë bërë me njëri tjetrin. Dje ndërkohë Infantino në konferencë që ka bërë me Trumpin ka thënë që ky është botërori më i mirë i zhvilluar në gjitha kohrat, jo vetëm si event futbollistik, por si event social, kulturor dhe gjithçka çfarë ka përfshirë në këtë një muaj në Amerikë. Dhe Trumpi ka thënë vitin tjetër, herën tjetër ka thënë na jep pa Meksikën dhe pa Kanadën, e duan vetëm botërorin.
15: Nuk kishim dyshime.
4: Pas 6 vite
15: nuk kishim dyshime.
14: Nuk diet se thonë që 2038 do marrin prap.
16: Po mundes u shmohuar ai Katarit dhe kështu që ka do me dyshe, siç kaloi edhe vet kur i mori presidentin.
14: Po, i thanë ai vetëm, nuk duam më Kanada dhe Meksikë me vete, tha ai duam vetëm.
15: Sepse po
14: po ekipet shohim.
4: Unë realisht mendoj që ekipet që nisen si favorit ose ekipet e mëdha nuk është se duan diçka tillë siç ishte ky botëror i kësaj Amerike. Jo vetëm zerot, po edhe me këtë lloj kulture që amerikanët ja dhuruan futbollit ose na dhuruan gjithë.
14: Gjithë për të thënë vërtetën, stadiumet kanë qenë plot, atmosferë shumë e bukur që nga ajo që kemi parë në vjet ekranit
4: pak. Çoj ku duash botërorin plot do i kesh.
16: Është vend që do spektaklin, është vend që i mungon futbolli cilësor,
14: pa kushtim të ishte. Si mendoni, do mushet për ndeshjen e vendit 3
4: vetëm ka tjetër. Është finale.
14: Çfarë intereson ky vend? Vetëm golat e Mbappes dhe Harry Kane.
4: Unë realisht ne gjithë kemi diskutuar, edhe përpara diskutuam që është ndeshje që ndoshta nuk duhet luhet. Jo vetëm se është Franca dhe Anglia sot, po është ndeshje që nuk duan ta luajnë.
14: Ndeshje tua.
16: Duhet të hequr, për mua duhet të hequr.
4: Është askush nuk do ta luajë këtë ndeshje.
14: E diskutuam Mbappe apo ndoj ta luajë,
4: apo do të ishte absolutisht por që
15: Mbappe as po sepse synon atë.
14: Për proces, çfarë mendoni sot, sa do dalin ndeshja sot? Hajde bëri një parashikim për sot.
4: Unë mendoj që sot fiton Anglia. Sepse Franca është shumë herë më e demoralizuar se sa Anglia. Tuel e ka dhënë konfirmimin e tij se do të jetë.
14: Është ndeshja e fundit e Deschamps.
4: Është ndeshja e fundit dhe skuadra është totalisht e përçarë.
16: Është Zidane për të ardhur.
14: Pra Franca mendon që do mundet.
4: Është e përçarë totalisht.
14: Do fitojë Anglia, do dalë vend tretë.
4: Ka pasur krizë midis Olize, midis Mbappé,
16: asnjë kuptim,
14: ai mund të ndrojë gjithë ato. Mund të lërë vetëm Mbappé-n përpara dhe luajë.
4: Parashikimet janë që do ketë pak ndryshime, por edhe unë besoj që do jenë
14: disa ndryshime. Si shikon sot? Jo, do të pëlqen kjo ndeshje vendit tretë.
15: Mu pëlqen sepse gjithsesi janë dy ekipe shumë të fortë, ishin dy ekip shumë favorit për të marrë Kupën e Botës, kështu që do jetë interesante.
14: Në orën 11 sot, 11 natës.
15: Do e shikojmë patjetër.
14: Ne luhet në Florida.
4: Ishin disa nga postimet më të bukura ditëve të fundit. Meqense thaj tani do ta shikosh këtë ndeshje. Patjetër që do ta shohim, se madje disa postime të fundit ishin do jepja gjithçka shija Egjipt Algjerin orën 3 natës.
14: Se do i marrin malli thua njerëzit për botërorin.
4: I ka marrë që tani.
14: Që tani?
4: Që tani?
16: Shiko, për mua s'ka as interes në ndeshje, bile diskutuam edhe çfarë duhet hiqet, ajo që tha Anaril duhet. Nuk është për mua s'është drejt që Mbappé të shënoi gola dhe të kaloi tek ajo është Messi në finale i takon dhe më shumë atij Evropa.
14: Qoftë ai shënon dy gola e kalon Messi, 20 me 21 janë duket.
16: E kalon, edhe për këtë kampionat, e këton, kjo është ndeshje pa interes. Do ketë turnover është diskutuar, është projektuar.
4: Mbappé nuk del kurrë.
16: Do ketë ndryrime dhe për mua un s'kam interes fare në kush e fiton, po që para shikoj që do jetë ndeshje me gola, do jetë ndeshje hapur, kuptim pa agresivitet, pa
14: kalojmë çikë te parashikimet për nesër tani. Hajt. Filloj me Livian. Jepë se ke 2 ditë që dëgjon gjithë lloj-lloj parashikimesh vetë se ke bër akoma, se tham do e ruajmë për shtunën.
15: Unë e di kush fiton.
14: Kush fiton?
15: Shqipëria Argentina.
14: Fiton Argentina thua ti.
15: Ja kanë.
14: Kjo është dëshira jote apo është
15: absolutisht jo?
14: Nuk është dëshira jote.
15: Absolutisht nuk është dëshira ime, si për mua Argentina do eliminonte që
14: do fitoj Spanja, por ti do që të fitoj Spanja?
15: Po.
14: Po për të fituar do fitoj Argentina.
15: Me të dyjave un jam me Spanjën sonte.
14: Do mbrohet thua, do ketë një lloj favorizimi.
15: Këtë po mendoj që është edhe është sigurisht forcuar më shumë fal tyre favorizimeve që ka pas gjatë gjithë botërorit. Por okay. Tani në ndeshjen e fundit, jo,
16: në ndeshjen e fundit
15: unë ka luajt shumë egër edhe në fund të ditës ti nuk mund të thuash që nuk e ka merituar. Gjithsesi në mënyrën e vet.
16: Ishte përgjigje e dobët e Anglisë, duhet përgjigje e Anglia se bëri mbaroi.
15: Anglia ka hëngër falë pa fund. Çfarë do bën Anglia? Veç lutë pastaj 10.
16: Lojtarët po trajneri dikton, trajneri udhzon.
15: Nëse unë mendoj që mund ta fitojnë Argentina nesër, po that's okay. Jam me Spanjën mes të dyve.
14: Arildo?
4: Unë mendoj që do të jetë finale e gjitha për të shijuar, finale e bukur. Spanja niset favorite, por me atë që kem ose më saktë me atë që kam parë ose me atë lloj argentine agresive me shumë dëshirë, mendoj që
15: ajo që unë jam favorite dhe, për tele-4 tas.
4: Po, mendoj që do të jetë sfidë e cila nuk do të vendoset brenda 90 minutave.
14: Do shkojë edhe më shumë.
4: Do shkojë të paktën në shtesë.
14: Te penaltit.
4: Të paktën nuk e di nëse do të jetë deri te penalti, shefi më ka deri te penalti.
14: Po, ke penaltit. Kush është portier që mund të jetë më i fortë?
16: Argentina.
4: Emiliano Martinez është
14: më i fortë
4: me Unai Simon.
16: Është i konfirmuar për penaltit, është dhe provokativ,
4: po është i shkollat me të kaluar.
14: Do të thonë, qofse ju mendoni që qofse ndeshja kalon në shtesë ose në penalti, favorizohet Argentina në këtë histori.
16: Penalti favorizohet Argentina për mua, në përqindje se asnjëherë s'ka, po është me përqindje më e lartë. Mund vete
14: 55 penalti, do të thonë Argentina ka një favor më shumë.
4: Pak, po. Nëse flasim në këto
14: avokati,
16: ndeshje unë e shikoj tensionuar, do të ndeshje tensionuar me markime 1 kundër 1 çdo minutë. Do ketë vetëm gabimet e leta do jetë ndeshje për mua pa gola, pa spektakl, do jetë ndeshje ashpër. Unë jam simpatizant i Spanjës. Mendoj për Spanjën, e di që do jetë shumë e vështirë nesër, është edhe që thot Anarelli, por për mua mund të vej me shtesë, mund të shkoj me penalti, do kenë të dyja frikë për të sulmuar fort, do kenë frikë të humbasin. Kjo do jetë ndeshja për mua me po unë jam me Spanjën, gjithmonë Spanja ka diçka më shumë në kuptimi kolektiv.
15: Po. Ma ferde.
16: Argentina e ka të fshehur brenda ata dhe e nxjerrin.
14: Dyja kanë një lloj kolektivi, se dha ata kanë treguar që Giuliano Simeone kur doli në konferencë shtypin brava ndeshje, filloi duke qarkur fliste për Mesin. Do të thotë që se sa lidhje kanë ata me një
16: madje. Po ta shikosh në të lart, në kuptimin e lart, në detyrat rigoroze, Spanja është kompjuter gjithkohon. Argentina e ka me faza, kur i duhet që ka keq punën e shton intensitetin, shton agresivitetin, godet portën në këton, i ka, këtu i ka befasi që i ka të sajat, brënda.
14: Lojtarët e Spanjës, përveç Jamalit që kishte një foto me Mesin, ishte Dani Olmo, ishte Gavi që kishin foto me Mesin, ishte portieri i Barcelonës që kishte foto me Mesin, është e çuditshme se sa lidhje kanë ata me Mesin dhe Dani. Do e shohim
16: për ballë. Ata kanë vështirë dhe mua, është Mesi, është pjesë e Barcelonës, është jetë Barcelonës, ma ish Messi, pra Messi është Barcelona komplet.
14: Je me Spanjën, por fiton...
16: Me Spanjën i përqinje të vogël, unë them do fitoj Spanjën.
14: Ok, kemi ardhë në fund. Faleminderit Livia që ishe në këtë...
15: Shofim fytyrën e De La Fuentes rukëtime të trupi ne? I kukurejes.
14: Faleminderit që ishe në këtë rukëtime ne.
15: Faleminderit.
14: Avokat Ariani gjithashtu, Ariani Ika që ishte me ne gjatë shtunave, në Arildo që gjithashtu ishte gjatë shtunave, dhe gjitha ta që ishin në këtë rrugtim të Paso Mondial, për rreth ti muaj, shpresoj të kënaqem me finalin nesër dhe pastaj fitof me mirë. Bashkë do rishihemi përsëri në Paso Normale në shtator.
13: Paso Mondial në Top Albania Radio.
17: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskët as sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
18: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
19: Ovital!
18: Ovital, cilësi në katër stin.
20: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri.

Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Attini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Andrea. Edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Ullje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje, 4.000 lek. Dhe tavolin, 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
5: A e dini se një ditë hospitalizim privat mund të kushtojë më shumë se primi vjetor i sigurimit? Me sigurimin e shëndetit nga Sigal, ju përfitoni mbulim për shërbime mjekësore, pa u përballur me kosto të papritura. Sepse kur bëhet fjalë për shëndetin, është më mirë të jesh i përgatitur. Vizitoni sigal.al dhe zbuloni tarifat e sigurimit privat të shëndetit. Sigal. Jetojnë më mirë së bashku.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
9: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Çfarë? Shënon edhe një herë. Ulje deri në kupë të qiellit, vetëm deri më 20 korrik. Pas dhëmbësh 249 lek. Duel pluhur 399 lek. Set tavoline me 2 karike 3990 lek. Lëkundë se kopshti 4990 lek. Skuter për fëmijë 1490 lek. Valixhe duke filluar nga 990 lek. Rroba banjo për fëmijë 159 lek. Rroba banjo 799 lek. Pantallona plazhi 599 lek. Spar, pran familjes çdo ditë.

0: Disc of the day. Power FM.
1: Top Radio. Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 10. Detaje të reja për atentatin ndaj Thimi Orubatit mbrëmjen e djeshme në Saran. Dyshohet se autorët, të cilët ishin të maskuar dhe me skafandra, kanë ardhur nga rruga Mitat Hoxha dhe kanë qelluar drejt Orubatit 9 herë me armë pistolet dhe më pas janë larguar. Dyshohet se mund të jenë larguar me skaf. 50 vjeçari ka qenë në gjendje të vetdijshme pas sulmit, por nuk ka mundur të identifikojë autorët. Revolta qytetare kundër kryeministrit Rama dhe qeverisë dhe klasës së vjetër politike shënon sot ditën e saj të 49 radhazi. Pas një tjetër marshimi mbrëmjen e djeshme ku protestuesit u stacionuan para godinës së kryeministrisë, organizatorët kanë bërë thirrje për një pjesëmarrje akoma më të madhe pas ditën e sotme. Tymi i zjarreve masive në Kanada ka përkeqësuar ndjeshëm cilësinë e ajrit në një pjesë të madhe të SHBA-ve, duke prekur mbi 100 milion banorë në 18 shtete, përfshirë Washington DC. Edhe qytete si Chicago, Detroit, Milwaukee, Philadelphia dhe Washingtoni përballen me nivele të larta ndotje, ndërsa autoritetet u kanë bërë thirrje qytetarëve të qëndrojnë në ambiente të mbyllura dhe të përdorin maska mbrojtëse nëse dalin jashtë. Presidenti Amerikan Donald Trump ka kërcënuar të vendos tarifa shtesë ndaj Kanadas për shkak të tymit nga zjarret në pyje, i cili ka mbuluar pjesën më të madhe të verilindjes së SHBA-s vetëm disa ditë para finales së Kupës së Botës në New Jersey. Trump akuzoi Kanadan se nuk ka menaxhuar pyjet e saj dhe se ka lejuar që ajri i yndyrë, i ndotur dhe i pashëndetshëm të kaloj kufirin.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Speech for Tveri. Ew, Tveri Bisliko. Wow, diarrhea. Mosu.

0: capul lântime.
1: Nektuloj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Bli një orë Enzo Atini dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
4: Me kartë ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani i kafshëve ja kërkuan.
6: Por ai tha,
5: jo, s'kemi po. Taksisti i lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post? Jo, s'kam.
6: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
6: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
7: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje e që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh. The gjë vetëm një parfum? Okej, okej, atë e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën tëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
8: Ke ndjerë ndo njëherë kur muzika të rëmbën tërsisht dhe nuk di si ke arritur të këtësesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiran. Biletat në quadr.com. Baila Tiran. Kjo është nata jote. Mos lërë të të tregojnë si shte.

0: Kimi i vetëm dhe më i rëndësishëm i muzikës shqiptare. Top list.
1: Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në valet e Top Albania Radio dhe mirë se vini në një tjetër episod të The Top List, aty ku ne shpalosim më të rejat e muzikës shqiptare. Unë jam Erma dhe së bashku do t'jemi deri në orën 13 pikërisht për të komentuar këtë super renditje. Java e 553 e saj vlen plot surpriza me 4 dalje gjithsej nga renditja. Do ta nisim me The Victor, i cili debutoi në klasifikim me Energy, një këngë që na bëri një prezantim shumë por shumë të këndshëm me artistin. Ndërkohë Mira Konçi dhe Redon Makashi bashkuan fuqit për të prodhuar një hit rënqethës me zërat e tyre fantastik, titulluar Ç'mëndodh pa ty, i cili mbyll cilin e qëndrimit në The Top List. Gjithashtu një tjetër duet i jashtëzakonshëm do të lërë shtëpinë në The Top List, dhe ai është Të Kam Në Mend nga Fifi dhe Piro Çako, një bashkëpunim emocionues mes dy emrave më të rëndësishëm të muzikës shqiptare. Ndërsa e fundit që largohet për këtë javë është Lost in Tirana nga Blerim, një këngë që të fton të përhumbesh në ritmet urbane të kryeqytetit, sjell bukur nga ky artist. Mirë, këtu kemi përfunduar me gjitha këngët që largohen gjatë kësaj jave dhe tashmë jemi gati për renditjen e re. Zakonisht do nisnim me një hyrje të re në vend të 100, por kjo nuk do të ndodhë këtë episod. Ne do të ndjekim dyshen Nio dhe Xhibani me këngën e tyre Ilegal. Rikthehemi vetëm pas pak.

Ilegal nga Nio dhe Gjibani, të cilët ndodhen në vendin e 100, vendi i 99 takon Lafazanit për kom diçka me të kallzu, e më pas në vendin e 98 kemi Sheila Haxhiraj me këngën Frymoj Erë, e cila numëron 11 javë në klasifikimin e The Top List. Do të hidhemi tashmë tek vendi i 97 dhe i 96 ku kemi dy super këngë. Fillimisht do të Vitrina me këngën Kur Don Ti, e më pas John Shaho me hitin e tij më të ri Rain On Me.

0: hapur?
1: Po mirë, tush i ka thërë.
0: Jo, oval.
1: I rubin e visi.
0: Jo, krom, po jo. Më falë, të gjithë e gjithë e një këto.
1: Okej, si dhe qiri.
0: Zgjidhet vetëm të karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
1: Po,
0: Arion është zgjidhja jonë. Vera

0: Vizitoni fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërko ti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
2: Abracadabra. Do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra. O, mirë që nuk ish duka. Por ish tova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Credo.pikal.
5: Hola.
6: Popo, hola.
7: Mamma mia che favola.
6: Favola, hola.
5: Hola, hola.
6: Oui, hola.
8: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
9: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë. Ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
10: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
11: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
12: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
11: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
12: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
11: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
12: E, mimi ka qare dhe veshët.
11: Si, nona, që ga bo super yll.
13: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
14: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
15: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
16: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Top list.

sapo ndoshëm të zgjodha nga Sarah Payman, e cila për këtë javë qëndron në vendin e 94. Vendi i 93 takon Butrin Timerit për këngë dashnie, ndërsa në vendin e 92 mund të gjejmë Tekero nga Mike Lyrical Son, DJ PM dhe DJ Dags. Energy Band dhe Elin El qëndrojnë në vendin e 91 me këngën Pa Ty, ndërsa Bana Zahiti renditet e 90-ta me Detox. Në vendin e 89 kemi Shtrati i Vetmis nga Lorenza Sama dhe Vanessa Sono. Hidhemi tashmë tek Alamet nga Mac Zogaj, vendi i

nga Max Zogaj, Hip Hopi Pastor, ky që qëndron në vendin e 88 për këtë javë, duke numëruar 5 javë në klasifikimin e The Top List, për të kaluar tashmë tek vendi i 87, aty ku La Fazani godet me ironinë e tij dhe stilin më se autentik shkëputur nga EP-ja titulluar Extrovert. Kjo është Identity, ku shëm

0: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astip.
2: Red Bull të bën me krahë.
3: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
4: Po pres klienten e radhës.
3: Klienten?
4: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
5: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
6: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
7: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në dërën tuaj vetëm me Fudini.
6: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg, Fudini, kick your hunger.
8: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj, mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
9: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
10: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
9: Po për të ngrënë?
10: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
9: Ah, sa mirë.
10: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
11: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
9: E zgjodhe universitetin?
12: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
12: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
12: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
11: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
13: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

Rrymën alternative të këngës Mary Syt nga Ono, i cili në fakt qëndron në vendin e 82 për këtë javë, për të hedhur tashmë tek një shpërthim artistik dhe një super bashkëpunim mes DJ PM, DJ Dags, Ardian Bujupi dhe Janina, të cilët janë rritur me 11 pozicione nga Eva që lan pas me këngën e vendit të 1 Pam Pam.

ndoshëm pam pam nga DJ PM, DJ Dag, Zardian Bujupi dhe Janina, të cilët qëndrojnë në vendin e 81 për këtë javë. Vendi i 80 takon Butrin Timerit për këngën e tij solo të titulluar No Sorry, për të hedhur tashmë tek vendi i 79. Ajo na sjell gjithë energjinë pozitive në këtë këngë, është Arta Kabashi me ndryshe njohur me emrin Art. Kjo është Lejëm.

Ishte Arta Gabashi me Leja, me cila qëndron në vendin e 79 për këtë javë, shtritur me 9 pozicione nga Vajzhlan Pass. Ndërkohë Kevz dhe Lyrical Sun qëndrojnë në vendin e 78 me këngën Para Meje, për t'u hedhur tashmë tek hyrja e re e parë e kësaj jave në vendin 77. Kemi njësuar bashkëpunim me Samantës dhe Bardhit, kjo është Për Një Like. New entry.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

Finalja po afron. A je gati ta shijosh ti një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigoriferin Ocean inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lekë. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Kjon i shenjt. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost 47.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
2: Kolegji Universitari Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hotelëri turizëm. Tekniki lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.

Ishte Juela Nikolli me këngën Detaj, e cila në fakt ka një produksion shumë të rrirë, vendodhet në vendin e 76 për këtë javë. Për tu hedhur tashmë tek vendi i 75, të cilin e ruan Angelo Koçi me këngën e tij shumë interesante, e cila ka dhe pak frymë shqiptare në vetvete, por shumë moderne në të njëjtën kohë. Kjo është Albanian, ne e ndjekim dhe rikthehemi vetëm pas pak. Ju qëndroni në valët e Top Albania Radio dhe mos harroni të votoni këngën tuaj të preferuar në Top Awards.

0: Now, votoni tani në Top Awards Pick Top Viz Channel Pick TV Top List.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Tek dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën originale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
4: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetesë skandinave.
5: Death. Një udhtim.
6: Remember. A wife.
5: Një hero.
6: A son.
5: Një vizion nga Christopher Nolan.
6: Home. I could take this room.
7: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
8: That world is gone.
9: The Odyssey. The Cineplex Peg, the Chudo.
10: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
11: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 11. Një shtetas egjiptian është vënë në pranga nga policia e Tiranës i dyshuar si organizator i një skeme të trafikimit të emigrantëve të paligjshëm drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Sipas hetimeve, ai transportonte kundrejt pagesës shtetas të huaj kryesisht nga Egjipti, duke u përpjekur të shmangte kontrollet policore dhe duke i lëvizur një nga një drejt veriu të vendit me synim kalimin e paligjshëm të kufirit. Nën temperaturat e larta të këtyre ditve, banorët e fshatit Morin po përballen me mungesën e ujit të pishëm. Me një ekskavator të vogël të marrë me pagesë dhe me punën e tyre, ata kanë dalë në terren për të riparuar tubacionin e dëmtuar. Sipas tyre, dëmtimi ka ndodhur gjatë punimeve për vendosjen e shtyllave elektrike. Banorët thonë se përballë mungesës së ndërhyrjes institucionale janë detyruar ta zgjidhin vetë problemin. Një tërmet me magnitud 5 i shkallës Richter goditi mëngjesin e sotëm rrethin Bataglazi në provincën Malatja në lindje të Turqisë. Sipas agjencisë turke për menaxhimin e fatkeqësive, lëkundjet u regjistruan në orën 6:20 dhe u ndjen edhe në provincat fqinje Elaziga, Diamant, Tunçeli dhe Sanlufa. Deri më tani autoritetet nuk kanë raportuar për dëme apo persona të lënduar. Disa vende arabe kanë dënuar ashpër sulmet e Iranit ndaj aleatëve të SBA-ve në lindjen e mesme, ndërsa tensionet në rajon vijojnë të përshkallëzohen pas një jave operacionesh ushtarake mes Washingtonit dhe Teheranit. Ushtria iraniane ndërmori sulme nga mbrëmja e Saintes deri orët e para të së premtes, duke goditur objektiva në Oman, Jordani, Kuwait dhe Katar. Në Katar, një fëmijë mbeti i plagosur nga copëzat e një rakete të interceptuar.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Iu, çfarë bisliku?
2: Wow, diarikeshë!
3: Mosu shi!

0: de tu lântime.
1: Nek të lojigjene as mola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.

0: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të rëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fito aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së AADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana, diplomë amerikane, karrierë globale. Ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karige ngrënje, 4.000 lek. Dhe tavolin, 8.000 lek. Jysk, jetej skandinave.
1: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin, emocionet, është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
3: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
4: Po pres klienten e radhës.
3: Klienten?
4: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
5: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
6: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
7: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. The gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.

Sa po ndoheshëm nuk jam si ti, varianti akustik nga Elgi Doda, i cili qëndron në vendin e 72. Vendi i 71 takon Mike për Superman, ndërsa në vendin e 70 kemi Emira nga Ardian Bujupi. Në vendin e 69 ndodhe Tajna me Nostalgia për të hedhur tashmë të dy këngët e ardhshme. Vendit 68 dhe 67 mbaj nga Klea Çutra dhe Koha nuk fal nga Sine dhe Senaldo.

Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare. Vera

0: Vizitoni fashion ton në Instagramit ose dyqanin ton në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Ke ndjerë ndo njëherë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Dzukero live në një show unik. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërë të të tregojnë si ishte.
2: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
3: Finalja po afron. A je gati ta shijosh ti një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjidh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpin me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigoriferin Ocean inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lekë. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
5: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
6: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjër?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si, nona, që ga bo super yll.
8: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
9: The top list.

Këndoshëm Zemër Labirint nga Luna Çaushoulli dhe Martin Pano, një super duet i cili qëndron në vendin e 64 për këtë javë, për të hedhur tashmë tek vendi i 63 ku gjithashtu na pret një tjetër duet i cili ka një stil të fortë urban dhe diçka që vërtet do t'ju pëlqejë shumë. Kev dhe Luni bashkohen për herë të parë në këngën Hers, të cilët ju e ndiqni tani, dhe ajo numëron 3 javë në klasifikimin e The Top List.

apo ndoqëm Hers nga Kevz dhe Luni, të cilët qëndrojnë në vendin e 63 me këtë këngë që ju sapo ndoqët, për të hedhur tashmë tek vendet 62 dhe 61. Fillimisht do të kemi mundësinë të ndjekim David Dreshaj me sytë tu e më pas Move On nga Erej Strefi.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Oferta e verës tek Enzo Atini. Mbli një palë syze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksos dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Mbli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Sa mirë bëm që erdhëm.
4: Kam pikun në malë, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
3: Po kërari i pastër, kyqeli me yje.
5: Tomi, po kërari ju.
6: Të zgjidhësh këshillën e duhur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozit është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
8: O vite!
7: Sepse ka ca vezë. Por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në katër stin.
9: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
10: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
9: Po për të ngrënë?
10: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
9: Ah, sa mirë.
10: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
11: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
12: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
13: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë drekë. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
14: E zgjodhe universitetin?
15: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
14: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
15: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
14: Po, karrierë dhe punësim.
15: Atëherë, e di çfarë jam që tani, jam mesdhetar.
14: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
16: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

sa më dojshëm Azul dhe Don Julio nga Mike, i cili qëndron në vendin e 60, në vendin e 59, të tashmë kemi sa ma larg nga La Fazani, dhe në vendin e 58 kemi Senjorita nga Dujanen dhe Ardian Gomez. Për të hedhur tashmë tek vendi i 57, kemi një super duet mes dy figurave të jashtëzakonshme të muzikës moderne shqiptare, ato janë Melinda dhe Ronela që bëjnë bashkë fuqit për këngën Çambonen e ndjekim.

nga Melinda dhe Ronela. Ato ndodhen në vendin e 57 për këtë javë dhe janë rritur me 5 pozicione nga java që lan pas. Ndërkohë në vendin e 56 gjejmë Alban Skënderajin me këngën Karma, ndërsa vendi i 55 i takon Hezit dhe Olsi Bylykut për duetin e tyre titulluar Telefono. Tashmë hidhemi tek vendi i 54 ku kemi Kidon, e cila ka ruajtur këtë pozicion që nga java që lan pas, duke numëruar 3 javë në renditjen e The Top List me këngën e saj e cila bën dy projekte të ndryshme së bashku titulluar Inati dhe Taka. Dhe ndërkohë mos harroni se mund të sugjeroni këngë në topawards.tv sikurse mund të votoni dhe të preferuarat tuaja.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë çmendur. Kondicioner Indesit Inverter 12000 BTU merret tani me super çmim 26990 lek. Frigorifer Hotpoint Total No Frost 24990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
2: Shastisur.
3: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
2: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologe në njohur, ti ndronë lukë gjdo muaj.
4: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti s'kujtojmë, në e që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
5: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
6: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60, 6.9 euro. Pllaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 145 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
7: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
8: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
9: Qa thua mi?
8: Ti qofsh, po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
9: Oh, po si ka emrin, që ta di?
8: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
9: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa Speed Taxi.
10: Shkarko Speed Taxi Albania.
11: The top list.

0: Dhe si javë në klasifikimin e The Top List me këngën që sapo ndoqëm, Vitet e Mia, e cila qëndron në vendin e 52, ndërsa në vendin e 51 ne mund të gjejmë Mike dhe Lore me këngën Dashni 2. Për të hedhur tashmë tek vendi i 50, jemi zyrtarisht në gjysmë të klasifikimit, do të ndjekim reperin G-Up me këngën e tij më të fundit Mercenar, e cila është fiks në atë stilin që G-Up përfaqëson.
1: Imagino mi gjenim propaganda pro sistemi t'art. Lulli voce s'ka më balt, Nike t'funit mi asfalt. Mi të sokolli mos t'i vite, gjoksin topit pa u dridh. Resëm për liria dhe jo mos kish lidh. Imagino sherif merdani t'u

0: disa i gjenyjet në qiellin e nedve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Bira autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës. Këndir ndo një herë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërë të të tregojnë si ishte. Finalja po afron. A je gati ta shijosh si një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpin me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigorifer Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lek. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
3: Death. Një udhtim.
4: Remember, a wife,
3: një hero,
4: a son,
3: një vizion nga Christopher Nolan.
4: Home. I could take this room.
5: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
6: That world is gone.
7: The Odyssey. Në Cineplex Tech dhe qëdo

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Shënon gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 12. Atentati ndaj thimi rubatit në Sarandë, autorët që luan 9 herë me pistolet u larguan me skaf. Dhunimi oficerit të policisë në Sarandë shpallën në kërkim 3 persona. Sherr brenda familjes në Korçë plagoset 18 vjeçari në pranga njerku. Protesta e qytetare sot dita e 49 thirrje për pjesëmarrje masive para kryeministrisë. Nis procesi antarësimit dhe regjistrimit për kuvendin e parë kombëtar qytetar, pritet të mbledh përfaqësues nga qytetet të ndryshme të vendit. Shisnin veshje dhe çanta luksoze të kontrabanduara vijnë në hetim 9 administratorët e 8 subjekteve në Tiranë. I dyshuar për trafik të emigrantëve të paligjshëm pranga shtetasit egjiptian. Gati bastet sportive online, plotësohet kuadri ligjor, pritet hapja e garës për 10 licenca. Vjojnë sulmet amerikane në Iran, u përdorën avion, dron dhe anije luftarake. Lagosen 4 ushtarë amerikanë në lindjen e mesme, tensione në Hormuz, mbyllet ngushtica. Hakmerët Irani, sulme në Kuwait, pezullohen fluturimet aeroportit. Zjarre masive në Kanada, tymi pushton verilindjen e SBA-s, acarohet Trump. Presidenti amerikan, tarifa shtesë ndaj Kanadas, kontrolloni ajrin tuaj të ndotur. Finalja e vogël e botrorit, Franca dhe Anglia përballen në orën 23, transmetohet në digital. Ndoqet një përmbledhje shkurt të lajmeve të orës 12.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Shpit që farë të veri.
4: Iu, që farë pislikull.
3: Vë, wow, dajë rëgishë.
4: Mosu shqit.

0: edhe tullëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
8: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireri, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
9: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
10: Oferta e verës tek Enzo Atine. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzave. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Teg, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
11: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
12: Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon?
11: Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, piastër flokësh.
12: Se gjë vetëm një parfum?
11: Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe e bën tënden direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
13: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lekë ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lekë ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
14: Pafshim, shihemi.

Sa po doshëm gënjeve nga Westside Family dhe Visa Smolica, ato cilë ndodhen në vendin e 45, vendi 24 takon Dujanen për Late Night, ndërsa Alban Skënderaj gjendet në vendet 23 dhe 22 me Aroma dhe Pianisti. Rruga jeme nga Tajna dhe Elaj gjendet në vendin e 41, ndërsa Gjensila renditet e 40 me këngën Gjuma. Vendi 39 takon në Tajnës për Dela, ndërsa tashmë do të hidhemi tek vendi i 38, kemi Elvana Gjatën me këngën e saj më të fundit titulluar Sheqer.

sa u ndoqëm si sheqer nga Elvana Gjata, e cila rinditet e 38-a për këtë javë, Koishi nga Ronela Hajati dhe Kapital T ndodhet në vendin e 37, ndërsa Alban Skënderaj qëndron në vendin e 36 me këngën Ngujimi. Tashmë për t'u hedhur tek vendi i 35, ajo në fakt ka një lloj vibe pak si Mel C nga Spice Girls me këtë këngë. Ne do të ndjekim Lorela Seydinin me hitin e saj më të fundit titulluar On Repeat.

një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia

0: la Credit Bank. Mă mir thuai. Bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
1: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, ola la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
2: Top list.

knaqe me këtë super zë dhe këtë super tingull që sjell, ne sapo ndoqëm Vena prej Tainës, shkëputur nga albumi i saj më i fundit titulluar Genesis, ajo qëndron në vendin e 31 për këtë javë dhe tashmë nga hiti në hit do të kalojmë tek vendi i 30. Kemi një këngë nga Alban Skënderesh, me thënë të drejtën unë kam patur on repeat gjatë këtyre javëve të fundit, shkëputur nga albumi i tij Rënjët, e cila ishte një perl nga fillimi deri në fund. Ne do të ndjekim një prej këngëve më të dashura të tij, titulluar Himalaja. Rikthehemi vetëm pas pak.

Vetëm të më dëgjonit se si po e këndoja këtë këngë me gjithë shpirt. Ne zabëndojshëm Himalaja nga Alban Skënderaj, i cili ndodhet në vendin e 30 për këtë javë. Ndërkohë vendi i 29 takon sërish Alban Skënderajt, por për këngën Vajzo. Për të hedhur tashmë tek vendi i 28, në fakt titulli është 10-10 dhe unë këtë këngë ta përshkruara po njësoj. 10-10 është edhe komplet produksioni dhe gresa që vjen tani. Ne ndjekim dhe rikthehemi për pak çaste.

Ten. Sa po ndoshëm ten nga Gresa, e cila gjenden në vendin e 28, ndërsa në vendin e 27 kemi Dhurata Dorën me këngën e saj Nervoz Don Ti. Për t'u hedhur tashmë tek vendi i 26, dikush më tha që në fakt Ylli Mani i ka të gjitha këngët, pra edhe nëse ti ndihesh me humor të mirë, ai ta thyen zemrën sidoqoftë. Ne do të ndjekim tashmë Takon Fal.

shumë ta konfal nga Yllimani, ja që s'na e theu zemrën. Në vendin e 26 ndodhi dhe Yllimani merr vendet 25, 24, 23 dhe 22 me këngët Era, Kthem, Mjegulla dhe Ponis na sonte. Andi Doska qëndron në vendin e 21 me këngën I'm So Excited për të vjuar tashmë dhe për të ndjekur magjinë e Andi Doskës. Në këngën që do të ndjekim tani në vendin e 20, ajo titullohet Vetmia.

0: Now, votoni tani në Top Awards Pick Top Fish Channel Pick TV Top List.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet. Finalja po afron. A je gati ta shijosh si një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në AZ Electronics vijnë ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjidh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigorifer Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lekë. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në AZA Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Sean Paul, Zimi, Do It. Disc of the Day on Top Albania Radio.

sapo ndoshëm Amore nga Vanessa Sono dhe Adiona ta ndodhe në vendin e 15 dhe ndërkohë në vendet 14 dhe 13 kemi Luis Ellen me hitet e tij respektive Pak dritë dhe Asnjëherë. Të gjitha këngët tuaja të preferuara un po ju bëj dhe një rikujtesë që mund t'i votoni në topawards.topvishchannel.tv sikurse mund të bëni edhe me këngët e reja që keni dëshirë të sugjeroni. Ndërkohë do të hidhemi tashmë tek vendi i 12. Kënga më e gjatë në The Top List që numëron 67 javë në klasifikim është dy fjalë nga Luis Ellen.

përpëndoqëm dy fjalë nga Luis Ailey, ai qëndron në vendin e 12, ndërsa vendi i 11 i takon Kujenis dhe Shui nga Fifi, Egli Tako dhe DJ Gimio. Për të hedhur tashmë tek vendi i 10 kemi një hyrje të re. Malore Tkoceri vjen me një këngë brand new, ajo është Dale Dale. New entry. Top list.

0: Now, votoni tani në Top Awards Pick Top Fish Channel Pick TV Top List.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den, e dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thuami?
2: Ti qofsh? Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
2: Spi Taxi, vjen kudo që je ti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Spi Taxi.
4: Shkarko Spi Taxi Albania.
5: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
6: Këndjen të një herë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërtë të tregojnë si ishte.
7: Top list. Jemi të 5 vëndet të para të rënditjes dhe në vendin e 5 kemi një hyrje të re. Ajo është Egli me këngën Gabime. New entry.

mundoshëm gabime nga Egli Taco, i cili debuton në vendin e 5, ndërkohë në vendin e 4 kemi DJ Gimbon dhe Jestin me hitin e tyre më të fundit titulluar Fuqishëm, i cili numëron 10 javë në renditje, për t'u hedhur tashmë tek vendi i 3 që i takon DJ Gimbos dhe Rezarda Shkurtës për DJ Remix.

DJ Remix nga DJ Gimbo dhe Rezarte Shkurta, ata ndodhen në vendin e tretë për të hedhur tashmë tek vendi i dytë. Ai na ka shfaqur edhe një talent tjetër të din, është Mateo me këngën Kur të jesh larg.

famshëm kur të jesh larg nga Mateo, i cili ndodhet në vendin e dytë dhe në vendin e parë kemi një hyrje të re, një super bashkëpunim mes Dhurata Dorës dhe DJ Snake, një bashkëpunim si asnjë tjetër titulluar Toka. Kjo ishte gjithçka sa i takonte The Top List për këtë javë, me këtë program do t'ju dëgjojë në javën e ardhshme. Unë jam Erma dhe uroj që të kaloni një fundjavë sa më të këndshme.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Death. Një udhtim.
2: Remember. A wife.
1: Një hero.
2: A son.
1: Një vizion nga Christopher Nolan.
2: Home.
3: I could take this room.
4: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
5: That world is gone.
1: The Odyssey. The Cineplex Tech Vecchio.
6: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
7: Atini nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Atini nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
8: Power
9: FM. Number 1, number
10: 1. Top Radio.
11: Flash në Top Albania Radio.
12: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 13. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se Partia Demokratike ka përmbyllur procesin e riorganizimit të forumeve drejtuese duke e cilësuar atë si procesin më të thellë të ripërtëritjes që nga themelimi i partisë. Ai theksoi se ndryshimet nuk janë vetëm numerike, por edhe cilësore, duke shtuar se partia tashmë ka një ekip drejtues të përgatitur për sfidat politike të ardhshme. Shqipëria me ministrin e punëve të jashtme Ferit Hoxha u bë pjesë e një takimi iniciuar nga sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio për shqetësimin e të majtës ekstreme. U bën bashkë udhëheqjes nga më shumë se 60 vende në përpjekjen më të fundit të administratës Trump për të frenuar atë që e quan terrorizëm politik të së majtës, një çështje kryesore për republikanët në prag të zgjedhjeve të mes mandatit. Në ditën e 49 të protestës, nisën tarsimi për kuvendin e parë kombëtar qytetar, i cili u çel me himnin kombëtar. Në ditën e 49 ka nisur edhe procesi i antarësimit dhe regjistrimit për kuvendin. Regjistrimi i antarëve vjen në kuadër të përgatitjeve për zhvillimin e kuvendit, i cili pritet të mbledh përfaqësues nga qytete të ndryshme të vendit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka intensifikuar presionin ushtarak ndaj Iranit duke urdhëruar sulme të reja ajrore dhe duke paralajmëruar se mund të zgjerojë më tej operacionet nëse Teherani nuk ndryshon qendrim. Megjithatë, sipas analistëve, strategjia e bazuar te forca ushtarake ka pak gjasa të detyrojë Iranin të bëjë lëshime, ndërsa rreziku i një përshkallëzimi mbetet i lartë.
13: Kjo është Top Albania Radio.
14: Çfarë të veri?
15: Ew, çfarë bisliku?
14: Wow, diarrhea.
16: Mos u

0: de tu lăntime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Ullbenja, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu dhetimes zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë, e di çfarë jam, që tani? Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës. Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
10: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
11: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.

0: 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astip.

0: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë. Ju jep mundësinë të bëheni profesionistët të saktës. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi? Ti qofsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
3: Shkarko Speed Taxi Albania.
4: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Fodini dhe KFC vin me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskac dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
7: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në derën tuaj vetëm me Fodini.
6: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik Clark, Fudini, kick your hunger.
8: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
9: In this club, I got everything I need. All I ever wanted, right now, in this moment. You feel

0: Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
1: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Desa Gogdima.
3: Dani kam frikë marrë besim festival, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
2: Kjo nuk do më thënë që po të fitoj, do më vinde shumë keq.
4: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
5: Këndirë ndo njëherë, kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të këtësesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërë të të tregojnë si ishte.

0: Disc of the day. Power
1: number one. Top Radio. Flash, në Top Albania Radio. Dhe këto janë lajmet e orës 14. Po mbahet në këto çaste për herë të parë kuvendi kombëtar i protestës dhe nuk kanë munguar tensionet. Persona të ndryshëm që janë prezent në sallë kanë dalë kundër mënyrës se si po organizohet kjo mbledhje dhe personat që janë të pranishëm aty. Nga ana tjetër ka edhe nga ata që kërkojnë fjalën dhe nuk u jepet. Revolta qytetare kundër qeverisë dhe klasës politike shënon sot ditën e saj të 49. Pas një tjetër marshimi masiv mbrëmjen e djeshme ku protestuesit u stacionuan para godinës së kryeministrisë, organizatorët kanë bërë thirrje për një pjesëmarrje tjetër masive pas ditën e sotme. Tymi i zjarreve masive në Kanada ka përkeqësuar ndjeshëm cilësinë e ajrit në një pjesë të madhe të Shteteve të Bashkuara, duke prekur mbi 100 milion banor. Philadelphia dhe Washingtoni po përballen me nivele të larta ndotje, ndërsa autoritetet u kanë bërë thirrje qytetarëve të qëndrojnë në ambiente të mbyllura dhe të përdorin maska mbrojtëse nëse dalin jashtë. Presidenti Amerikan Trump ka kërcënuar të vendos tarifa shtesë ndaj Kanadas për shkak të tymit nga zjarret në pyje, i cili ka mbuluar pjesën më të madhe të verilindjes së SBA-s, vetëm disa ditë para finales së Kupës së Botës në New Jersey. Trump akuzoi Kanadan se nuk i ka menaxhuar pyjet e saj dhe i ka lejuar që ajri i ndotur dhe i pashëndetshëm të kaloj kufirin.
2: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë bisliku?
3: Wow, diarrhea kitchen.
4: Mos u shqetëso.

0: de tulântime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
3: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
4: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
5: Po pres klienten e radhës.
4: Klienten?
5: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
6: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
7: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
8: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.

Mondo, Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC. From our playlists.

0: Top Albania Radio.
1: Për të përballuar detyrat e përditshme.
0: OneX Technologies ka zbuluar një dorë robotike të gjeneratës së ardhshme për Neon, robotin e saj humanoid. Ai ka shkaftësi të ngjashme me njerin, ndjeshmëri ndaj prekjes dhe forcë të mjaftueshme për të përballuar detyrat të përditshme. Mund të mbledh objekte, të fshi sipërfaqe dhe madje të laj duart e veta. Mund të ndjej, të përshtatet dhe të bashkëveprojë në mënyrë të sigurt me botën reale. Bot e çuditshme.

0: original.
1: Një trend në rritje po promovohet nga argjentarët në të gjithë botën që shënojnë një kapitull të ri në jetën e grave me diçka të re tërheqëse, unazën e divorcit. Është një shumë e konsiderueshme për të ndarë kur divorcet mund të jenë të shtrenjta. Vlerat e rishitjes unazave kanë tendencë të jenë vetëm rreth 30% të çmimit original, kështu që për shumë njerëz, trendi i dhënies së një jete të re bijuterive të tyre të vjetra duket si një investim më i mirë.

0: Now, votoni tani në Top Awards Pick Top Fish Channel Pick TV Top List.
1: Shastisur.
2: Ashtu thuhet,
1: e thoja shastisur. Jo, së në mes,
2: shastisur.
1: Meri Sheun, astrologën e njohur, ti ndron lukë çdo muaj.
3: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtohem, në e që ndron shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
4: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
6: Këndirë ndo njëherë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Dzukero live në një show unik. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë.

0: 3990 lek. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione. 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi?
1: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
3: Shkarko Speed Taxi Albania.

0: Kastile në sajtë veç antë da ullëve.
1: Edhe shimpazet e Egra në Afrikë kanë talentin e tyre për ritmin. Studiuesit kanë vëzhguar se shimpazet godasin me duar dhe këmbë rënjët e mëdha të pemve, duke krijuar tinguj të thellë që mund të dëgjohen deri në më shumë se 1 kilometër larg në pyll. Kjo nuk është thjesht një lojë. Drujt përdoren si një mënyrë komunikimi në distancë, ndërsa çdo shimpaze ka stilin e saj të veçantë të daulleve, duke ndihmuar anëtarët e grupit të kuptojnë se ku ndodhen.

konsiderohet në një gjigant të kuq. Për një kohë të gjatë, shkencëtarët kanë besuar se fundi i diellit do të nënkuptonte edhe shkatrimin e sigurt të tokës. Megjithatë, një studim i ri sugjeron se planeti ynë mund të ketë një fat tjetër dhe mund të mbijetojë edhe pas fazës së fundit të jetës së yllit tonë. Sipas modeleve më të avancuara të evolucionit yjor, toka mund të mos përfundojë domosdoshmërisht e përpirë nga dielli, kur ai të zgjerohet në një gjigant të kuq. Ky proces pritet të ndodhë pas rreth 5 miliard vitesh, kur dielli do të mbarojë hidrogjenin nëpër thamë dhe do të fillojë një fazë e re e transformimit.

0: zon më një korrik për një shëtitje malore.
1: Një çift italian arriti të mbijetojë për 6 ditë të humbur në malet të Dolomite, në veri të Italisë, duke pirë urinën e tyre dhe duke ushqyer me manafera të egra. Davide Cesaroni dhe bashkëshortja e tij Chiara Pezzarese u nisën me një korrik për një shëtitje malore, me planin për të u kthyer në pikën e nisjes. Fillimisht shenjat orientuese të shtegut ishin të qarta, por më pas ata humbën rrugën në shtegun Marini, i cili kalon në një zonë të dendur pyjore.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e on, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
5: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
4: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
5: Dhe si të bënd të ndihesh kjo?
4: Si numri 87 në radhë.
5: Kam një trajtim.
4: Sa seanca?
5: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
4: Po sikur të lidhem emocionalisht?
5: Me bankën po, me sportelin jo.
6: JetBank. Për te të zakonshmes.
7: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësis dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
8: Kur bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtiten.
9: O, vite!
8: Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën.
9: O Vital,
8: cilësi në katër stinë.

0: vizitoni fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush. Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
2: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
1: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.

0: me më shtrimi për përfitime financiare. Një 33 vjeçare nga Las Vegasi akuzohet se u martua me 14 burra njëkohësisht, duke i mashtruar për t'i marrë mbi $100,000, para që më pas i shpenzonte në kazino. Jia Ying Chan kishte siguruar 14 certifikata martese në qarkun Clark, që prej marsi 2019, si pjesë një skeme mashtrimi për përfitime financiare. Për 7 vite ajo përdori një identitet të rrem me emrin Vicky Liang dhe u tregonte bashkëshortëve se kishte nevojë urgjente për para dhe për të ndihmuar familjarë të sëmurë në Kin.
1: I heard what you said, just as I was tasting freedom. Don't want the pills,

0: kamionderi kamionit më i vjetër në botë.
1: Një 93 vjeçare nga Iowa mund të bëhet së shpejti mbajtës i rekordit botëror Guinness si shoferi kamionit më i vjetër në botë. Orin Asmus, i cili do të mbush 94 vjeç në gusht, ka drejtuar kamion që nga mosha 19 vjeç dhe ka punuar për McLaughlin Freight për 11 vitet e fundit.
2: E të ditshme. Nëse jeti pradioje, nuk

0: Ακού τώρα application ή σε κλικό στο topalbaniaradio.com.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
2: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Tek, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
4: Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh, merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lekë. Frigorifer Haier Total Low Frost, 47.990 lekë. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
5: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dental, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazhëri, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
6: Me kartë ju lutem.
7: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
8: Por ai tha,
7: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes on every cost. Askush s'u mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
8: Edhe këtu po e njëjta gjë.
7: A keni post? Jo, s'kam.
8: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
6: Po ju?
7: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa dhe me cash.
9: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës. Start.
10: When you do it, flip it and I dip it and I go down, go split. Girl, when you do it.

0: at Rockefeller Center në New York.
1: Brendi i lodrave Lego ka zbuluar një kopje 8.4 metra të lartë të trofeut të Kupës së Botës jashtë Rockefeller Center në New York. Trofeu gjigant i Kupës së Botës, i ndërtuar me më shumë se 1 milion tulla Lego, u krijua në parkun e tifozëve në Rockefeller Plaza. Modeli në shkallën 25:1 është një version i zmadhuar i trofeut Lego të Kupës së Botës në matësi reale 1:1.
2: E të ditshme. Vote now. Votoni tani në topawards.topfishchannel.tv. Top list.
3: Eduk Rozmërcue, të kom dëru edhe të kom prit, a më tashu po vonë. Ose rrë.

0: për skiatorin më të vjetër të ujit, Mashku.
1: Një stërgjysh nga Zelanda e Re u shpall zyrtarisht skiatori më i vjetër i ujit në botë. Vetëm një muaj gjysmë më para ditëlindjes së tij të 95, Brian Murray ishte 94 vjeç dhe 318 ditë kur shkoi të bënte ski në ujë në liçenin Kereta të Aucklandit në prill, duke i fituar atij titullin e rekordeve botërore Guinness për skiatorin më të vjetër të ujit, mashkull.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miqtë dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
2: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me mjelin Ola. Shia e ka emrin Ola. Mjel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
3: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
4: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al. Power FM.
5: Flash në Top Albania Radio.
6: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 15. Detaje të reja kanë dalë nga hetimi për skemën e dyshuar të përvetësimit të fondeve në filialin e postës shqiptare në Durrës, ku tre zyrtare janë arrestuar në akuzën se kanë abuzuar me rreth 69 milion lekë të rinj, paratë destinuara për shpërndarjen e pensioneve dhe ndihmave sociale. Prokurori ka sjell edhe detaje të tjera nga hetimi, duke përmendur edhe frekuentimin e kazinove nga drejtoresha e filialit. Elizabeta Matej ka pranuar fjalën e mbrojtjes dhe nuk ka mohuar se ka frekuentuar kazino, por është shprehur se nuk ka pasur asnjë ndalim ligjor apo kontraktor që ta pengonte të shkonte në ambiente të tilla. Hetimet pritet të zbardhin mënyrën se si është realizuar skema, rolin e secilës prej të arrestuarave dhe destinacionin e shumës prej 69 milion lekësh, e cila ishte parashikuar për pagesat sociale ndaj qytetarëve. Europa po përballet me pasojat e një valje të re të modit ekstrem. Zjarre, thatësirë dhe stuhi kanë përfshirë disa vende, ndërsa autoritetet paralajmërojnë se situata mund të përkeqësohet ditët në vijim. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar se Europa mund të përballet me disa javë vdekje prurëse, ndërsa shkencëtarët raportojnë se valjet e fundit të nxehtit kanë shkaktuar mijëra vdekje, më shumë se zakonisht në të gjithë kontinentin. Disa vende arabe kanë dënuar ashpër sulmet e Iranit ndaj aleatëve të Shteteve të Bashkuara në Lindjen e Mesme, ndërsa tensionet në rajon vijojnë të përshkallëzohen pas një jave operacionesh ushtarake mes Washingtonit dhe Teheranit. Ushtria iraniane ndërmori sulme nga mbrëmja e Sejtës deri në orët e para të së premtes, duke goditur objektiva në Oman, Jordani, Kuwait dhe Katar. Në Katar, një fëmijë mbeti i plagosur nga copëzat e një rakete të interceptuar.
5: Kjo është Top Albania Radio.
7: Çfarë të veri?
8: Iu, çfarë bisliku?
7: Wow, diarë keqe.
8: Mos u shqetësoni.

0: capul lăntime.
1: Nek të lojigje me asfola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Hola!
3: Popo, hola!
4: Mamma mia, che favola!
3: Favola, hola!
2: Hola, la!
3: Oui, hola!
5: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Këtë verë,

0: ose na vizitoni në dyqanet tona zyrtare.
1: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
2: Shëmpol, Zimi, Do It. Disc of the Day on Top Albania Radio.

Përshëndetit e dashur miq dhe mirë se vini në një këngë për ty. Dhe më në fund është dita shton. Ajo dita kur orët duket sikur ecin pak më ngadalë, kur nuk keni nevojë të nxitoni më aq shumë dhe kur planet, edhe nëse nuk ekzistojnë ende, mund të krijohen në moment. Disa prej jush mund të jenë rrugës për diku, mund të jenë me miq, në punë, në makinë apo thjesht duke shijuar ritmin e fundjavës, mirëpo sido që t'ia kaloni këtë shton. Ne do të jemi këtu për të shoqëruar me muzikën që zgjidhni vet, sepse kur vjen puna tek fundjava gjithmonë ka një rregull të thjeshtë, të mos e marrësh gjithmonë atë jetën me aq seriozitet sa që janë për shembull ditët e tjera. Të lësh vend pak për spontanitet, për një kafe më shumë, një telefonatë prapritur apo një këngë që të ndryshon humorin dhe pikërisht për këtë, ne do të jemi këtu me kolonat zanore që ju i vendosni deri në orën 18. Do të jeni me DJ-n Kloe që ndodhet në pulën e transmetimit, me mua Sofi dhe ne nisim pa humbur kohën me të parën. Është një ndër hitet më ikonike nga Ina, Hot.

0: Finalja po afron. A je gati ta shijosh ti një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lek. Fresko shtëpi me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lek. Ose përfito frigoriferin Ocean inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lek. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Këndirë ndo një herë, kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lër të të tregojnë si ishte.
4: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
6: Një këngë për ty. Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

fakt, nostalgjike që flasim për kujtimet, për momentet e papërsëritshme dhe për fuqinë që muzika ka për të na kthyer pas në kohë, apo për na rikujtuar një person të veçantë, apo ndoshta hitin më të fundit nga The Script, The Crowd Was Singing Wonderwall, ishte preferenca e parë për ditën e sotme e përzgjedhur nga Elia. Faleminderit shumë dashur për këtë ritme, se vërtet ishte shumë të bukur edhe shumë nostalgjike. Okej, jemi ende në momentet e para të rrugtimit ton muzikor, kështu që presim shumë që të na dërgoni këngët tuaja të preferuara, mesazhet tuaja, kështu që çfarë do lloj gjëje që keni dëshirë që na ndani me ne këtu në frekuencat e Top Albania Radios, i mirpresim deri në orën 18:00 dhe gjithçka ju duhet të bëni është që të na telefononi tek numri 069 20 47 299, ose thjesht mund të na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp e theksoj që mesazhi duhet me së zbën zanor tek numri 069 44 28 873. Gjithashtu si çdo ditë do të kemi lajme, sepse muzikën e përzgjidhni ju, mirë po lajmet i sillim sigurisht ne. Dhe gjithashtu do të kemi një lojë nëpërmjet së cilës mund fitoni një kupon nga Enzo Attini. Një dhuratë veçantë do të shkojë për fituesin, që do të gjej përgjigjen e saktë kësaj pyetje që unë do ta bëj të ditur tani. Mirë po paraprakisht dua t'ju them që dua vëmendje, sepse përgjigjja është aty brenda në pyetje. Okej. Një bari kishte 15 dele, të gjitha përveç 8 ngordën. Sa dele i mbetën bariut? Nuk e di domethënë se e keni gjetur, mirë po unë do ta ripërsëris edhe një herë në mënyrë që ta keni pak sa më thjesht. Një bari kishte 15 dele, të gjitha përveç 8 ngordën. Sa dele i mbetën bariut? Kështu që na dërgoni përgjigjen e saktë dhe ju mund fitoni një kupon nga Enzo Attini. En Vogue for your mind do të vi tani, ndërkohë që ju përshëndeti i takon Lukasit.

0: Vizitoni fashion ton të Instagramit ose dyqanin ton në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon?
5: Televizor, gadgets,
4: fshes me korrent,
5: lavatriçe, vazolulesh,
4: kopshtari,
5: mobilje,
4: buzëkuq,
5: kremra,
4: set pjatash,
5: plastër flokësh.
4: Se gjë vetëm një parfum?
5: Okej, okej, ato e di ti.
4: Ama, për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjysha, Gjysha, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjër?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet. Një këngë për ty.
4: Top.
1: Një këngë për ty.
4: Top, top, Albania Radio.
1: Një këngë për ty.

0: Përshëndesim Lorikun me përzjedhjen e tij muzikore, sa bëndoqëm Hot Since 82 me Lies to Shore, që është një kujtesë muzikore se koha kalon shpejt, ndaj duhet të jetojmë sa më shumë liri, pasion dhe sa më shumë jetën pa pendesa. Kjo është shumë e rëndësishme, dhe gjithashtu për ta nisur këtë emisionin ton, kam për të ndarë me ju një lajm në lidhje me horoskopin, sepse në fakt do të shkëlqejmë pikërisht 4 shenja horoskopi këtë fundjavë në aspektin romantik. Sipas Sexy Parade, na prezanton në fakt katër shenja të zodiakut që do të jenë të bekuara nga yjet në sferën e dashurisë. Këto katër shenja kryesorë do të shkëlqejnë në një vend që ju e kuptoni shumë mirë gjatë kësaj fundjavës, nga data 17 deri me datën 19 korrik. Dhe ne nisim këtë listë me Demin, një person që ju ka vënë syrin për një kohë të gjatë, mund të gjejë më në fund guximin që t'ju afrohet. E vazhdojmë me Birçiapin, një situatë në dukje e padëmshme mund të marrë nuanca më interesante. Gjithashtu në listën tonë bën pjesë edhe Binjakët, një provokim i hedhur pothuajse siç e ka, mund të marrë një përgjigje shumë interesante nga sa pritej. Dhe gjithashtu në këtë listë kemi edhe Virgjëreshën, të qenurit plotësisht i qet, rrit më shumë fuqinë tuaj joshëse. Kështu që shumë urime ju që jeni pjesë e këtyre shenjave të zodiakut gjatë kësaj fundjavës. Nëse nuk jeni, nuk ka problem, sepse gjithashtu domethënë jeta mund të shndrijë gjatë javës në vijim. Okej, do shkojmë në një bashkëpunim italian në fakt që mban emra shumë të njohur si Giovanotti. DNA vjen tani për Innocent.
1: Vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami?
2: Ti qofsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
1: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
5: Me kartë ju lutem.
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
7: Por ai tha, jo, s'kemi po.
6: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
8: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
9: Hola!
10: Popo, hola!
11: Mamma mia, che favola!
10: Favola, hola!
9: Hola, la!
10: Oui, hola!
12: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
13: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

me Lola Young from Down Here. Në do të përshëndesim pikërisht Norën dhe kënga e radhës është Mo Baker nga Boney M, që është një fakt një hit i viteve 70 e frymëzuar në fakt nga një histori nga një figurë shumë e veçantë reale e krimit amerikan e me emrin Kate Ma Baker. Është një këngë në fakt që tregon një histori të vërtet, është paksa teatrale, me të cilën do të përshëndesim pikërisht Rafaelin. Yes,

0: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime, shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
1: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitektë në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
2: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lider i gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroom-in Vanto te kompleksi Deliorgji.
3: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
4: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
5: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
6: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hotelëri turizëm. Tekniki lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: FM. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00.
3: Përshëndetje.
2: Detajet të reja e lidhur me atentatin ndaj Thimi Rubatit mbrëmjen e djeshme në Saram. Dyshohet se autorët, të cilët ishin të maskuar dhe me skafandra, kanë ardhur nga rruga Mitat Hoxha dhe kanë qelluar drejt Rubatit 9 herë me armë pistolete, më pas janë larguar.
3: Dyshohet se mund të jenë larguar me skaf. 50 vjeçari ka qenë në gjendje të vetëdijshme pas sulmit, por nuk ka mundur të identifikojë autorët, po policia po punon për kapjen e tyre.
2: Gjykata e Durrësit ka caktuar masa të sigurisë për tre zyrtare të filialit të postës shqiptare në Durrës, të arrestuara në kuadër të hetimeve për përvetësimin e 69 milion lekëve të rinj.
3: Gjykata vendosi arrest në burg për ish-drejtoreshën e filialit Elizabeta Mataj, ndërsa caktoi masën arrest në shtëpi për ish-shefen e financës Valbona Duni dhe ish-shërkëtaren Paula Dana.
2: Elizabeta Mataj ka pranuar fjalën e mbrojtjes duke pohuar se frekuentonte edhe kazinot, por është shprehur se nuk ka pasur asnjë ndalim ligjor apo kontraktor që ta pengonte të shkonte në ambiente të tilla.
3: Hetimet pritet të zbardhin mënyrën se si është realizuar skema, rolin e secilës prej të arrestuarve dhe destinacionin e shumës prej 69 milion lekësh, e cila ishte parashikuar për pagesat sociale ndaj qytetarëve.
2: Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mbrëmjen e djeshme në qytetin e Korçës, ku një sherr i çastit brenda familjes ka përfunduar me plagosjen e një adoleshenti. Sipas të dhënave paraprake, 18 vjeçari është dëmtuar gjatë një konflikti për motive të dobta me një erkun e tij 37 vjeç. Menjëherë pas plagosjes, autori i dyshuar është shoqëruar në komisariat.
3: Një shtetas egjiptian është vënë në pranga nga policia e Tiranës, i dyshuar si organizatori një skeme të trafikimit të emigrantëve të palishëm drejt vendeve të Bashkimit Evropian.
2: Sipas hetimeve, ai transportonte kundrejt pagesës shtetas të huaj, kryesisht nga Egjipti, duke u përpjekur të shmangte kontrollet policore dhe duke i lëvizur një nga një drejt veriut të vendit me synim kalimin e palishëm të kufirit.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Revolta e qytetarëve kundër kryeministrit Edi Rama, qeverisë së tij dhe gjithë klasës politike shënon sot më 18 korrik 2026, ditën e saj të 49 radhazi, pas një tjetër marshimi masiv mbrëmjen e djeshme ku protestuesit u stacionuan para godinës së kryeministrisë. Organizatorët kanë bërë thirrje për një pjesëmarrje akoma më të madhe pas ditën e sotme.
2: Po, sot u zhvillua një mbledhje të ashtu quajturit kuvendi kombëtar i protestës, ku nuk kanë munguar tensionet dhe incidentet. Personat ndryshëm që ishin prezent në sallë kanë dalë kundër mënyrës se si po organizoi kjo mbledhje dhe personat që ishin të pranishëm aty.
3: Një prej incidenteve që ra më së shumti në sy, një prej qytetarëve kërkoi të ulej në rreshtin e parë dhe tre djem nxituan për ta kundërshtuar me forcë.
2: Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se Partia Demokratike ka përmbyllur procesin e riorganizimit të forumeve drejtuese duke e cilësuar atë si procesin më të thellë të ripërtëritjes që nga themelimi i partisë. Ai theksoi se ndryshimet nuk janë vetëm numerike, por edhe cilësore, duke shtuar se partia tashmë ka një ekip drejtues të përgatitur për sfidat politike të ardhshme.
1: Lajme nga bota.
3: Ushtria amerikane ka ndërmarrë natën e 7 radhazi të sulmeve ndaj objektivave në Iran, duke goditur infrastrukturën ushtarake, depo armësh dhe kapacitete detare. Komanda qendrore e SHBAS CENTCOM bëri të ditur se operacionet përfunduan gjatë natës, ndërsa u përdorën avion luftarak, dron dhe anije luftarake.
2: Irani ka ndërmarrë sulme me raketa dhe dron ndaj objektivave amerikane në Bahrein dhe Kuwait pas natës së 7 radhazi të operacioneve ushtarake të SHBAS kundër objektivave iraniane.
3: Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike njoftoi se kishte vënë në shënjestër bazën ajrore Sheikh Hasan në Bahrein, ku janë të dislokuar avion luftarak amerikan. Edhe në Kuwait pati sulme, ku për shkak të situatës së sigurisë aeroporti ndërkombëtar u mbyll përkohësisht.
2: Thymi i zjarreve masive në Kanada ka përkeqësuar ndjeshëm cilësinë e ajrit në një pjesë të madhe të Shteteve të Bashkuara, duke prekur mbi 100 milion banorë në 18 shtete, përfshirë Washingtonin, Chicagon, Detroitin, ku po përballen me nivele të larta ndotje. Autoritetet u kanë bërë thirrje qytetarëve të qëndrojnë në ambiente të mbyllura dhe të përdorin maska mbrojtëse nëse dalin jashtë.
3: Presidenti i SBA-s Donald Trump ka kërcënuar të vendosë tarifa shtesë ndaj Kanadas për shkak të tymit nga zjarret në pyje, i cili ka mbuluar pjesën më të madhe të verilindjes së SBA-s vetëm disa ditë para finales së Kupës së Botës në New Jersey. Trump akuzoi Kanadan se nuk ka menaxhuar pyjet e saj dhe se ka lejuar që ajri i ndotur dhe i pashëndetshëm të kalojë kufirin.
2: Sport. Sonte në Miami, Franca dhe Anglia përballen në finalen e vogël të botërorit, ndeshje që përcakton skuadrën që përfundon në podium. Takimi do të luhet në orën 23 dhe do të transmetohet në Digital, ashtu si dhe finalja e nesërme me Spanjës dhe Argentinës.
3: FIFA ka sqaruar se pushimi mes dy pjesëve të finales nuk do të zgjasë më shumë se 17 minuta, kjo do të thotë se do të jenë vetëm 2 minuta më i gjatë se pushimi standard i një ndeshjeje të zakonshme futbolli. Rreth 11 minuta do t'i kushtojnë performancave muzikore të artistëve të ftuar, mes tyre Shakira, Madonna dhe Justin Bieber.
2: Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës.
3: Edicioni informativ i radhës është në orën 17:00.
2: Unë jam Edi Hallaçi.
3: Unë jam Armilda Metasani.
1: Kjo është Top Albania Radio.
4: Mosu shi.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
7: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
8: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
7: Po për të ngrënë?
8: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
7: Ah, sa mirë.
8: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
9: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
10: Shtëpia jonë nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
11: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
12: Nëse po dëgjon këtë reklam, ka shumë mundësi që je duke drejtuar makinën. Ndoshta je në trafik. Ndoshta në semafor. Makina para teje frenon. Ti frenon gjithashtu. Në trafik nuk kontrollon gjithçka, por me Mini Casco kontrollon financat tuaja. Merr Mini Casco nga Sigal Insurance Group dhe përfito pagesën e dëmeve aksidentale të mjetit. Vizito sigal.al ose kontakto në 0800 31 31. Sigal. Jetojmë më mirë së bashku.
13: E zgjodhe universitetin?
14: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
13: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
14: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
13: Po, karrierë dhe punësim.
14: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
13: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
15: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

është bashkëpunimi më i fundit midis Kilimanjaro dhe Rah, me të cilën ne do të përshëndesim pikërisht Andrean. Ndërkohë jemi rikthyer sërish në këtë pjesë të dytë e emisionit të preferencave tuaja muzikore, më shumë për të dëgjuar nga këngët tuaja, nga mesazhet tuaja, gjithashtu dhe për lojën ton, një quiz nëpërmjet të cilit mund fitoni një kupon nga Enzo Attini. Gjithçka ju duhet të bëni është të gjeni përgjigjen e saktë të kësaj pyetje që unë do ta rikujtoj tani. Një barik kishte 15 dele, të gjitha përveç 8 ngordhën. Sa dele i mbetën bariut? Okay, përgjigja është diku brenda pyetjes, kështu që unë do ta rikujtoj edhe një herë, do ta përsëris edhe një herë në mënyrë që ju ta keni paksa më të thjeshtë. Një barik kishte 15 dele, të gjitha përveç 8 ngordhën. Sa dele i mbetën bariut? Ju mund ta dërgoni përgjigjen e saktë duke na telefonuar tek numri 069 20 47 299, ose thjesht mund të na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp. E theksoj që mesazhet duhet më së zbën zanor tek numri 069 44 28 873. Ndërsa ju na kontaktoni, unë dua të ndaj një mesazh shumë të rëndësishëm nga Vodafone, sepse pas çdo kampione qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjtë përkushtim që bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rjetit fikse celular në Shqipëri. Together we can. Faleminderit shumë Vodafone për mbështetjen tënde, faleminderit gjithashtu ju që bashkoheni çdo ditë listës tonë muzikore. E tani unë dua të kaloj sërish në këtë ritme. Që përkasin kërkesës së Aresit është Madame, hitin më të fundit, Mama No Mama.

Përshëndesim me Arinë, me prezidentin e saj muzikore, sa po ndoqëm hitet më të fundit nga Kida, Inati dhe Taka, dhe këto të dyja bashkë, domethënë nuk kanë shumë lidhje, sepse sigurisht asnjëherë nuk mund të jesh me Inat kur vesh ato taga të bukura, gjithmonë e vesh për të qenë sa më shumë sensuale, seksuale, josh, se për të dhënë sa më shumë vetbesim, kështu që Inati brenda vetes nuk qëndron as pak. Tani do shkojmë tek Inks, Need You Tonight, është një ndër hitet e tyre më të njohura që do të vijë përzgjedhur pikërisht nga Stevie. Falënderoj shumë dashur për këtë ritme muzikore, të cilat janë shumë ikonike. Ja, kjo kitara është vërtet fantastike që po na shoqëron tani në sfond. Kjo është kënga që na shoqëroi tani dhe ne rikthehemi sërish vetëm pas pak.

0: What's next?
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Abracadabra. Do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ishtë duka. O, rishtova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
5: Kredo.pikal.
6: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
7: Red Bull të bën me krah.
8: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
9: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT, në dyqane ose online, dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri

0: Team McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
2: A e dini se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Vera, nuk

Tony, fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në Pashkë këlqimin brenda jush. Preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 20

Hitë më të fundet të fejit e përzjedhur kjo nga Vivian. Falëndeshëm e dashur për këtë ritme muzikore. Dhe tani duat flas pak për premierën e shumë përfolur të filmit The Odyssey nga Christopher Nolan, ku emri Odysseu të shkërkthyer sërish në qendër të vëmendjes botërore. Në versionin më të ri të epopes së Homerit, rolin e mbretit të Itakës e interpreton aktori madhështor Matt Damon, me një nga emrat më të njohur të Hollywoodit. Por shumë vite përpara se Nolan ta rikthente Homerin në ekranin e madh, një aktor shqiptar kishte arritur të hynte në historinë e kinemasë ndërkombëtare duke interpretuar të njëjtin personazh. Ai ishte Bekim Famiu. Dhe pse kanë kaluar shumë vite dhe 5 dekada, interpretimi i Bekim Famiut vazhdon të kujtohet si një nga momentet më të rëndësishme të pranisë shqiptare në kinematografinë ndërkombëtare. Është një ikon në fakt, kështu që nëse do të shikoni këtë version të ri, pse mos e riktheni edhe atij të vjetrit. Okej, tani do të shkojmë tek Bianca, e cila ka përzgjedhur hitin më të fundit nga Mike, Azun and Don Julio, na shoqëron tani.

0: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
1: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
0: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
2: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
0: Si numri 87 në radhë.
1: Kam një trajtim.
0: Sa seanca?
1: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
0: Po sikur të lidhem emocionalisht?
1: Me bankën po, me sportelin jo.
3: JetBank. Për te të zakonshmes.
4: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Bli një orë Enzo Atini dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
8: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
9: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: ideja. E të këtë verë, prapë po vitë këty.
1: Kjo kartë fletë kuqezi. Fletë për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merë tani falas kartën gol dhe përfito. 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
2: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
3: Një këngë për Song for You. Top. Një këngë për ty.
4: Top Albania Radio.
3: Një këngë për ty.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Tetana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
3: Jo, grua, jo, plaka duhen gri.
4: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duhen bezh.
3: Atere, ti bezh, u them, parketi.
4: I hapur.
3: Po mirë, tu shika thro.
4: Jo, oval.
3: I rubineti si.
4: Jo, krom, po jo. Më falda, ti dhe gjitha ke njo pëtom.
3: Okej, si dhe që.
4: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
5: Me kartë, ju lutem?
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post.
7: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
6: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
8: Disa i gjenyet në qiellin e nëtëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birë autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876-ta. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
9: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi De Liorgji.
10: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
11: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

0: tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: When summer's back,
2: we turn it

0: ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 17:00. Një aksident rrugor është regjistruar pas ditën e sotme në unazën e qytetit të Fierit. Një automjet i BMW ka humbur kontrollin dhe është përplasur me dy makina të parkuara. Sipas ujë drejtuesi i mjetit ka mbetur plagosur dhe shdërguar në spitalin rajonal të Fierit. Policia ndodhi në vendngjarje dhe po hetojnë shkaqet e aksidentit, ndërsa po punon edhe për normalizimin e qarkullimit. Gjykata e Durrësit ka caktuar masat e sigurisë për 3 zyrtarët e postës shqiptare të hetuara për përvetësimin e 69 milion lekëve të rinj. Ish drejtoresha Elizabeta Mataj ula në arrest me burg, ndërsa ish shefja e financës Valbona Duni dhe ish arkëtarja Paula Dana në arrest shtëpia. Avokati i Matajt e cicoi vendimin absurd, duke paralajmëruar se do ta ankimojnë. Ushtria amerikane ka ndërmarrë natën e 7 radhazi të sulmeve ndaj objektivave në Iran, duke goditur infrastrukturë ushtarake, depo armësh dhe kapacitete detare. Komanda qendrore e SBA-s CENTCOM bëri të ditur se operacionet përfunduan gjatë natës, ndërsa u përdorën avion luftarak, dron dhe anije luftarake. Presidenti i SBA-s Donald Trump ka kërcënuar të vendosë tarifa shtesë ndaj Kanadas për shkak të tymit nga zjarret në pyje, i cili ka mbuluar pjesën më të madhe të perilindjes së SBA-s vetëm disa ditë para finales së Kupës së Botës në New Jersey. Trump akuzoi Kanadan se nuk ka menaxhuar pyjet e saj dhe se ka lejuar që ajri i ndotur dhe i pashëndetshëm të kaloj kufirin.
1: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka kohë.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e saktës. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
8: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
9: Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon?
8: Televizor, gadgets, fshes me korrent,
9: lavatriç,
8: vazolulesh,
9: kopshtari,
8: mobilje,
9: buzëkuq,
8: kremra,
9: set pjatash,
8: plastër flokësh.
9: Se gjë vetëm një parfum?
8: Okej, ato e di ti.
9: Ama, për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
10: Dikur, në çdo shtëpi ishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
11: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
12: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
11: Po për të ngrënë?
12: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
11: Ah, sa mirë.
12: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
13: Galeria Bajtek, Shop along the coast.
14: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
15: Po pres klienten e radhës.
14: Klienten?
15: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
16: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy. Aty ku nis karriera juaj.
17: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
18: E zgjodhe universitetin?
19: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
18: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
19: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
18: Po, karrierë dhe punësim.
19: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
18: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
20: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
21: Qa thua mi?
20: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
21: Oh, po si ka emrin, që ta di?
20: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
21: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
22: Shkarko spi taksi Albania.
23: Disc of the day. Sean Paul, Zimi, Do It. Disc of the day on Top Albania Radio. Sweet.

What do I have to do nga Becky Hill është hiti sa më i fundit kësaj radhe i përzjedhur nga Kyle Tre. Ndërkohë jemi rikthyer sërish për këtë pjesë të dytë, të tretë emision të preferencave tuaja muzikore. Dhe të fundit dhe unë duhet t'ju rikujtoj që ju keni ende edhe pak kohë deri në orën 18 që t'i bashkojeni listës tonë. Destin Conrad vjen tani me Nervous, është në fakt një ndër hitet e tij më të

0: Albania Radio.
1: Në Gotek Electronics, qudia 3D zjat dhe çmimet janë çmendur. Kondicioner Indesit Inverter 12.000 BTU merre tani me super çmim 26.990 lek. Frigorifer Hotpoint Total No Frost 24.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
2: Finalja po afron. A je gati ta shijosh ti një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjid televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lek. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lek. Ose përfito frigorifer Fen Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lek. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione, 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Sa mirë bëm që erdhëm.
4: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
3: O kjo ari i pastër, kjo qjelli me yje.
5: Tomi, po kjo ari ju.
6: Të zgjidhësh këshillën e duhur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
7: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
8: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të rëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fitu aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së ADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana. Diplomë amerikane. Karrierë globale.
9: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë e shtrenjtë.
10: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60 6.9 euro. Pllaka 60x120 8.5 euro. Laminat AC3 6.9 euro. Set hidrosanitare 145 euro. Mobilje tualeti 139 euro. Rubinet 22.5 euro. Jump Fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
11: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.

Themi vërtet plot ngjyra vjen mali me hitin e tim të fundit që mban titullin Dale Dale, të cilën ju mund ta votoni si të preferuarën tuaj në listën e Top Awards tek websajti topawards.topvicechannel.tv. Dhe kësaj radhe ishte e përzgjedhur pikërisht nga Amali. Falënderojmë dashur për këtë ritme muzikore. Ndërkohë Vera na shtyn që të kalojmë sa më shumë kohë jashtë, pranë detit, me miqtë ose thjesht larg ekranit të kompjuterit. Megjithatë, puna dhe detyrimet e përditshme nuk ndalojnë. Mirpo lajmi i mirë është se nuk keni nevojë që të hiqni dorë nga Vera për të qenë produktiv. Ja çfarë ju mund të bëni? Është për shkakun që të nisni ditën me detyrat më të rëndësishme. Oraret e para të mëngjesit janë zakonisht momenti kur kemi më shumë energji dhe përqendrim, kështu që përfundo fillimisht detyrat që kërkojnë më shumë vëmendje. Gjithashtu është që të mos e neglizhoni pushimet e shkurtra. Një pauzë prej vetëm pak minutash mund të bëjë vërtet diferencën. Ju mund të arredoni ambientin ku punoni, sepse një ndryshim i vogël në hapësirën e punës mund të ndikojë shumë në humor. Gjithashtu mund të planifikoni ditën e nesërme përpara se të largoheni nga ambienti i punës. Mund të lini kohë edhe për veten, sepse pas një dite pune gjetja e pak kohë për diçka të bën më të mirë, edhe më të organizuar dhe më pozitiv. Dhe së fundmi është mos harroni balancën. Produktiviteti nuk do të thotë të punosh pa pushim. Përkundrazi, kur je vetes kohë për të pushuar dhe për të shijuar verën, rikthehesh në punë më i motivuar, më kreativ dhe me më shumë energji. Dhe ndonjëherë sekreti për të bërë më shumë është thjesht që të ndalosh pak sa. Okej, tani do të shkojmë tek një hit nga Luna Pop që është ikonik në fakt, me një preferencë që do të vi kësaj radhe nga Eliosi.

0: Për her të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Enzo Atini tani edhe me kostet të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Tek dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë syt tek ty.
3: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijon më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe radh makinash nga kombinati deri në Asti.
5: Red Bull të bën me krah.
6: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
7: Vera nuk

0: shtoni fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije ato me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Një këngë për ty.

ritmet më të bugura të publikuara në vitin 2013 apo ndoshën Strome, këngëtarin francez i më njohur në fakt me këtë super hit që mban titullin Papa Ute, i përzgjedhur kësaj radhe nga Krenari. Falënderoj shumë e dashur për këtë ritme sepse janë shumë nostalgjike. Nuk e dini na kanë shoqëruar shumë prej nesh ndër vite, domethënë, dhe është shumë bukur që rikthehemi her pas here. Okej, tani më duhet të them se sezoni sportiv veror fenomenal në digital vjen me kupën e botës së këtij viti. Garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon, Atletik, Tour de France e shumë të tjera, të gjitha dhurat me paketën premium ekskluzivisht në digital. Vizitoni digital.al, abononi tani me ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka. Okej, pa humbur kohë do të shkojmë sërish në ritme muzikor. Është një bashkëpunim në fakt që vjen nga Pitbull dhe Kesha, Timber, me cilën ne do të përshëndesim pikërisht Adam.

0: ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri. Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Me kartë ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post.
5: Bye bye bye baby bye bye bye bye.
2: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj, mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
7: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
8: Alo? Po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Teknologjia po transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studion në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
3: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Kryej 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila deri më 9 gusht dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vete edhe një person të dashur për të përjetuar nga afër ekipin McLaren Mastercard Formula 1. Duke përfshirë udhëtimin, hotelin, biletat dhe një eksperiencë emocionuese hot lap në një super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

Together, third part, Tim Martin John. Vini bashkëpunimin e tyre më të fundit që mban titullin Human, me cilën ne do të përshëndesim pikërisht Zoin. Dhe është vërtet që ne jetojmë në një kohë ku shpesh na kërkojnë që të jemi më të mirë, në fakt dhe të fshijmë të metat tona. Por gjë më e bukur që mund të bëjmë është që të jemi njerëzor. Ndërkohë jemi në momentet e fundit të emisionit të preferencave muzikore dhe më duhet të them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimin për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks celular në Shqipëri. Together we can. Faleminderit shumë Vodafone, faleminderit gjithashtu që ju që jeni bashkuar emisionin ton muzikor. Mos harroni se ne rikthehemi çdo ditë në orën 15, deri atëherë kalofshi sa më bukur.

0: mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Georgji.
3: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë e shtrenjtë.
4: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
5: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
7: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
6: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
6: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si, nona, që ga bo super ju.
8: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
9: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
10: Nëse jeti pra radioje, nuk kemi një, por tre për ty.

0: ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 18:00. Gjykata e Durrësit ka lënë në burgish drejtoreshën e filialit të postës shqiptare Elizabeta Mataj, akuzuar për përvetësimin e 69 milion lekëve, ndërkohë për ish-shefen e financës dhe ish-shkarkëtaren është caktuar masa arrest në shtëpi. Avokati Mataj tecitoi vendimin e gjykatës si të pabazuar. Policia greke ka arrestuar në Follorin një shqiptar 68 vjeçar i kapur me mbi 55 kg marijuanë të fshehura në automjetin e tij. Gjatë operacionit u sekuestruan edhe 3 telefona celular. Sipas autoriteteve greke, muajt e fundit është shtuar trafiku i drogës nga Shqipëria drejt Greqisë, ndërsa në 11 muajt e fundit janë sekuestruar mbi 1.2 ton marijuanë. Policia e Sarandës ka gjetur një motor të braktisur pranë bregdetit që dyshohet u përket autorëve të atentatit ndaj Thimi Orubatit. Mjeti do t'i nënshtrohet ekspertizës për sigurimin e provave. Hetimet paraprake tregojnë se atentati ka qenë planifikuar, ndërsa dy pistat kryesore mbeten konflikti për pronën dhe një konflikt personal. Kanadaja avion do përballet me zjarre masive pyjore. Ushtria është angazhuar në evakuimin me avion të rreth 600 banorëve nga komuniteti i izoluar Fort Hope në veri perëndim të Ontarios. Vetëm në 24 orët e fundit janë regjistruar 69 vatra të reja, duke e çuar në 955 numrin e zjarreve aktive. Tymi është përhapur edhe në disa shtete të SBA-s, ku janë lëshuar paralajmërime për cilësinë e dobët të ajrit.
1: Kjo është Top Albania Radio. Jet vjet, prima, shia që s'ka kohë.
3: Hajde Shqipri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
4: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
5: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thua mi? Ti qofsh.
7: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
8: Oh, po si ka emrin, që ta di?
7: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
8: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
9: Shkarko spi taksi Albania.
10: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lider i gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deliorgji.
11: Jo, grua, jo. plaka duen gri.
7: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
11: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
7: I hapur.
11: Po mirë, tu shika thro.
7: Jo, oval.
11: I rubin e visi.
7: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe gjithon një njokë të tonë.
11: Okej, okay, si dhe qiri.
5: Zgjidhet vetëm te Karion.
0: Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
7: Po, Arion është zgjidhja jonë.
12: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astip.

0: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
1: Këndjer ndo një herë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërtë të tregojnë si ishte.
2: Oferta e verës tek Enzo Atini. Mbli një palë syze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Finalja po afron. A je gati ta shijosh si një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigorifer Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lekë. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
4: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Është vetëm një radio që është gjithmonë aty
2: për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, por ti e di këtë.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
5: Po pres klienten e radhës.
4: Klienten?
5: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
6: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.

0: Në Gotek Electronics, çudia, 3 ditë zgjat, dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier, QLED, 55 polsh, merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lekë. Frigorifer Haier Total Low Frost, 27.990 lekë. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit, nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
1: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60 6.9 euro. Pllaka 60x120 8.5 euro. Laminat AC3 6.9 euro. Set hidrosanitare 145 euro. Mobilje tualeti 139 euro. Robinet 22.5 euro. Jam Fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
2: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, si në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguan kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.

0: Ini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Attini, të gjithë sy tek ty.
1: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua me, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Spi taksi.
4: Shkarko Spi taksi Albania.
5: Me kartë, ju lutem?
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post.
7: Bye bye bye baby bye bye bye bye.
6: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
8: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj, mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
9: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
10: Top Radio.

0: disa i gjinyjet në qiellin e 9 të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876-a. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
0: Kap momentin, kompleto ambientin. Plakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro, plaka 60x60, 6.9 euro, plaka 60x120, 8.5 euro, laminat AC3, 6.9 euro, set hidrosanitare 125 euro, mobilje tualeti 139 euro, rubinet 22.5 euro, jump fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al.
6: Power FM.
7: Flash në Top Albania Radio.
8: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 19:00. Kuvendi i parë kombëtar i protestës është shoqëruar me tensione dhe debate mes organizatorëve dhe pjesëmarrësve. Disa qytetarë kundërshtuan mënyrën e organizimit dhe kërkuan të merrnin fjalën, ndërsa pati edhe përplasje verbale në sallë. Situata u shqetësua pas ndërhyrjes së organizatorëve, të cilët vijuan mbledhjen sipas rendit të ditës. Një nga arkëtarët e postës shqiptare në Durrës ka dëshmuar se ish drejtoresha Elizabeta Mataj merrte thesat me para nga arka i numëronte në zyrën e saj dhe në disa raste largohej me to në çantën personale. Ajo deklaroi gjithashtu se disa mandate pagesa ishin lëshuar pa dijenin e saj dhe se në dokumente kishte firma që dyshohet se ishin të falsifikuara. Dëshmia është pjesë e hetimeve për përvetësimin e rreth 69 milion lekëve. Kosova i ka kërkuar Bashkimit Evropian një reagim më të ashpër ndaj deklaratës së ministres serbe Snežana Paunović, e cila tha se në vitin 1998 do ta kishte spastruar etnikisht Kosovën. Prishtina e ka paditur ministren dhe i ka ndaluar hyrjen në Kosovë, ndërsa i kërkon Bashkimit Evropian ta dënojë qartë këtë retorik. Presidenti serb Aleksandar Vučić u distancua nga deklarata, ndërsa opozita në Serbi ka kërkuar shkarkimin e Paunovićit. Tensionet politike në Iran janë rritur pas funeralit udhëheqësit suprem Ali Khamenei. Sipas raportimeve, figurat e linjës së ashpër kanë akuzuar presidentin Masud Pezeshkian dhe ekipin negociator me Shebaan për përpjekje për një grua shteti të butë, ndërsa gjatë ceremonisë pati protesta dhe sulme ndaj ministrit të jashtëm Abbas Araghchi. Përçarjet janë thelluar mes mbështetësve të kompromisit me Perëndimin dhe fraksioneve radikale që kërkojnë vijimin e politikës së konfrontimit.
7: Kjo është Top Albania Radio.
6: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
9: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
6: Në arkitektur, baza është gjithçka.
10: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim strukturës.
6: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
11: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
6: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
12: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
13: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
14: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
15: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
14: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
16: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
17: Po pres klienten e radhës.
16: Klienten?
17: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
18: Ka ndryshime se të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
19: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
20: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
19: Po për të ngrënë?
20: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
19: Ah, sa mirë.
20: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
21: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
22: Top Radio.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: Shastisur. Shastisur.
1: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
0: Jo, së në mes,
1: shastisur.
0: Meri Sheo, në astrologën e njohër, ti ndronë lukë gjithë dhe muaj.
2: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, në e që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
3: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
4: Finalja po afron. A je gati ta shijosh si një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpin me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigoriferin Ocean inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lekë. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Oferta e verës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, në qendrën tregtare tek, si dhe në Shkodër Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë syt tek ty.
3: Top Albania Radio.

0: Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone. Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
1: Pafshim, jemi.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
3: A e dini se mund të kurseni për të ardhmen e fëmijës tuaj dhe njëkohësisht të siguroni jetën tuaj? Me policën Kasa për Fëmijë nga Sigal, ju kujdeseni sot për të nesër. Gjatë gjithë periudhës së kursimit, jeta juaj është e siguruar për shumën e kontraktuar, ndërsa fondi i krijuar i shërben fëmijës për arsimin apo për fillimin e jetës si i rritur. Siguri për ju dhe e ardhme e garantuar për fëmijën tuaj. Për më shumë informacion, na kontaktoni sot në 0800 31 31 ose jeni pranë zyrave tona në gjithë Shqipërinë. Sigal, jetojmë më mirë së bashku.

0: Riku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
1: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë çmendur. Kondicioner Indesi Tim Werther 12000 BTU merret tani me super çmim 26990 lek. Frigorifer Hotpoint Total No Frost 24990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qafsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
4: Shkarko Speed Taxi Albania.
5: Kap momentin, kompleto ambientin. Plakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Plaka 60x60, 6.9 euro. Plaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 125 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
6: Atinin, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.
7: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
8: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topthischannel.tv.

0: Në Gotek Electronics, qudia, 3 ditë gjatë, dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier, QLED, 55 polsh, merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost, 27.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit, nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
1: Këndirë ndo njëherë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të këtësesh? Kjo do tjetë ajo natë. Dzukero live në një show unik. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërtë të tregojnë si ishte.
2: Kjo kart flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
3: Kap momentin, kompleto ambientin. Plakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Plaka 60x60, 6.9 euro. Plaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 125 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
4: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 20. Një person i moshuar ka humbur jetën pranë shkëmbit të kavajës pasi është futur për t'u larë në det, dyshohet se ai ka pësuar një atak kardiak gjatë qëndrimit në ujë. Në vetë ngjarjen bërriti ambulanca, ndërsa autoritetet po hetojnë për zbardhjen e rrethanave. Qytetarët janë mbledhur në sheshin Skënderbej për ditën e 49 të protestës, ata kërkojnë ndërheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe ndryshimin e klasës politike. Protestuesit pritet të marshojnë drejt kryeministrisë ku do të përsërisin kërkesat e tyre. 10 oficerëve të policisë së shtetit u është hequr certifikata e sigurisë për dyshime mbi pastërtinë e figurës dhe lidhje të mundshme me persona me precedent kriminal. Agjencia e mbikëqyrjes policore bëri të ditur se 19 oficerëve të tjerë ju refuzua pajisja me certifikat, ndërsa 4 komisarëve ju pezullua përkohësisht. Vendimet ndikojnë në aksesin e tyre ndaj informacionit të klasifikuar sekret shtetëror. Mbi 7 milion postime abuzive dhe fyese ndaj lojtarëve dhe stafit janë zbuluar gjatë Kupës së Botës 2026. FIFA bëri të ditur se numri i rasteve është 14 herë më i lartë se në botrorin 2022. Shërbimi i mbrojtjes në mediat sociale ka analizuar miliona komente dhe ka raportuar mbi 1000 kërcënime të autoritetit përkatëse. Sipas FIFA-s, 11% e mesazheve fyese kanë pasur përmbajtje raciste.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë bisliku?
3: Wow, diarrhea kishe.
5: Mos u

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojgje në asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëra.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Ullbenia, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.

0: Kudo, Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Hape kanacen, ajo glenka e para ku lefto të thot gjithshka. Nga Evropa në më shumë se 60 vëndet të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
2: Disa ishin yjet në qiellin e nedve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
3: Me kartë, ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
5: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
6: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: TV. Radio. Top Radio.
3: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
0: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
3: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
4: Dhe si të bënd të ndihesh kjo?
3: Si numri 87 në radhë.
0: Kam një trajtim.
4: Sa seanca?
0: Asnjë. Shkarko Jet Bank në celularin tënd. Është 100% digitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
3: Po sikur të lidhem emocionalisht?
0: Me bankën po, me sportelin jo.
2: Jet Bank. Për te të zakonshmes.
5: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
6: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini, më urban, më i arritshëm.
7: Një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afroi shtëpisë së Gjyshes.
8: Gjysha, Gjysha, si je ti?
9: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
8: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
9: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
8: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
9: E, mimi ka qare dhe veshët.
8: Si nona, që ka bo super yll.
10: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
11: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroyen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
12: Finalja po afron. A je gati ta shijosh si një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vijnë ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigorifer Fein Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lekë. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione, 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
13: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
14: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
15: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash.
14: kafesar. I çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
16: Ovital!
14: Ovital, cilësi në katër stin.
17: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topthischannel.tv. Top List.

0: Gör i kaffe. Ice coffee.
1: Cool up, cool up,
2: cool up.
0: Stay cool.
3: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua me, ti qofsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.
7: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijon më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
8: Sjellim për ju teknologjinë e fundit, kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
5: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
6: Teknologjia po transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.

0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjysha, Gjysha, si e ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ka bo super ju.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.

0: emisioni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 21. Deputetja e pavarur Mariana Koçekuj është bashkuar protestave në ditën e 49 të protestës duke kërkuar largimin e kryeministrit Edi Rama. Koçekuj, e cila u largua më herët nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, deklaroi se do të vijë të përfaqësojë qytetarët si deputete e pavarur. Një emigrant shqiptar nga diaspora ka shprehur mbështetjen për protestën qytetare duke thënë se shqiptarët jashtë vendit do të jenë pjesë e ndryshimit të kërkuar. Ai kujtoi edhe angazhimin e tij në lëvizjen studentore të vitit 1990, duke deklaruar se synimi i atëhershëm ishte një Shqipëri evropiane dhe një shtet në shërbim të qytetarëve. Dy turist gjerman ka dhënë sinjalin sos në malin e Çikës pranë majës së Qorres. Pas njoftimit është nisur një operacion kërkim shpëtimi me forcat speciale, policinë dhe ekipet e zonave të mbrojtura. Dyshohet se njëri prej turistëve ka probleme shëndetësore ose është dëmtuar gjatë ecjes në terrenin e vështirë. Operacioni vijon. Finalja e Kupës së Botës 2026 do të jetë edhe një duel mes dy skuadrave më të vlefshme në botë. Spanja dhe Argentina përfaqësojnë së bashku mbi 2 miliardë euro vlerë tregu me larojen që ka hapësirë financiare. Spanja vlerësohet me 1.22 miliardë euro, ndërsa Argentina me 807.5 milion. Në fush do të përballen hyje si Lamine Yamal, Pedri dhe Julian Alvarez, por historia tregon se trofet nuk fitohen vetëm me vlerën e lojtarëve.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijë duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
2: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
3: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në dërën tuaj vetëm me Fodini.
2: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg, Fudini, kick your hunger.
4: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
5: Mbli 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Tek, si dhe në Shkodër Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë syt tek ty.
6: House music. This is going out to anybody who might be able to relate to.
7: Not everyone understands house music. It's a spiritual thing, a body thing, a soul thing.
8: Can you feel it?
9: This feeling.
8: I said, can you feel it? It's just a little thing we like to call

0: Radio.
1: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kusulkuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjysha, Gjysha, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet. Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit,

0: seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digital me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden, e dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me,
1: ti qofsh, po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
3: Shkarko Speed Taxi Albania.
4: Finalja po afron. A je gati ta shijosh si një kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjid televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lek. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lek. Ose përfito frigorifer Fein Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lek. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione, 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
5: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
6: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
7: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
8: Not everyone understands house music. It's a spiritual thing, a body thing, a soul thing.
9: Can you feel it?
10: This feeling.
9: I said, can you feel it?
10: I can't stop.
9: It's just a little thing we like to call

0: Shastisur. Shastisur.
1: A shumë të uatë, se unë e thoja shastisur.
0: Jo, së në mes shas.
1: Shastisur.
0: Meri Sheon, astrologe në njohër, ti ndronë lukë gjithë muaj.
2: Jo, unë shumë muaj këshu jam, po ti së kujtojmë, në e që ndronë shpesher partner ti. Ki fillu me nga tru partner.
3: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
4: Nëse jeti pradioje, nuk kemi një, por tre për ty.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio, informacionet kryesore të ditës.
3: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 22. Gjykata e Durrësit ka lënë në burgish drejtoreshën e postës Elizabeta Mataj, ndërsa prish shefen e financës darkëtarin nga caktuar masën arrest në shtëpi. Të treja akuzohen për përvecimin e 69 milion lekëve të destinuara për pensionet. Sipas prokurorisë, kamerat e sigurisë dokumentojnë lëvizjen e parave drejt zyrës së drejtoreshës, ndërsa hetimet po verifikojnë edhe dyshimet se një pjesë e shumës është shpenzuar në kazino. 10 oficerëve të policisë së shtetit u është hequr certifikata e sigurisë për dyshime mbi pastërtinë e figurës dhe lidhje të mundshme me persona me precedent kriminal. Agjencia e mbikëqyrjes policore bëri të ditur se 19 oficerëve të tjerë ju refuzua pajisja me certifikat, ndërsa 4 komisarëve ju pezullua përkohësisht. Vendimet ndikojnë aksesin e tyre ndaj informacionit të klasifikuar sekret shtetëror. Detajet e reja kanë dalë për atentatin ndaj Thimi Orubatit në Sarandë. Autor të maskuar dhe me skafandra dyshuat se qëlluan 9 herë me pistolet e më pas u larguan me dyshimet se përdorën një skaf. Policia ka gjetur pranë bregdetit një motor të braktisur që besohet se është përdorur nga autorët e do t'i nënshtrohet ekspertizës. Hetimet janë përqendruar tek pistat e konfliktit të pronës dhe atij personal.
2: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Qytetarët u mblodhën në sheshin Skënderbej sot për ditën e 49 të protestës. Ata kërkuan ndërheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe ndryshimin e klasës politike. Protestuesit marshuan drejt kryeministrisë ku përsëritën kërkesat e tyre. Edhe deputetja e pavarur Mariana Koçeku u bashkua protestuesve në ditën e 49 protestës duke kërkuar largimin e kryeministrit Edi Rama. Koçeku, e cila u largua më herët nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, deklaroi se do të vijë të përfaqësojë qytetarët si deputete e pavarur. Kuvendi i parë kombëtar i protestës u shoqërua me tensione dhe debate mes organizatorëve dhe pjesëmarrësve. Disa qytetarë kundërshtuan mënyrën e organizimit dhe kërkuan të marrnin fjalën, ndërsa pati edhe përplasje verbale gjatë mbledhjes. Pas ndërhyrjes së organizatorëve, takimi vijoi sipas rendit të ditës.
2: Lajmi nga rajoni.
3: Kosova i ka kërkuar Bashkimit Evropian një reagim më të ashpër ndaj deklaratës së ministres serbe Snežana Paunović, e cila tha se në vitin 1998 do të kishte spastruar etnikisht Kosovën. Prishtina e ka patitur ministren dhe i ka ndaluar hyrje në Kosovë, ndërsa e kërkon Bashkimit Evropian ta dënoj qartë këtë retorik. Presidenti serb Aleksandar Vučić u distancua nga deklarata, ndërsa opozita në Serbi ka kërkuar shkarkimin e Paunovićit.
2: Lajme nga bota.
3: Irani ka ndërmarrë sulme me raketa dhe dron ndaj objektivave amerikane në Bahrein dhe Kuwait. Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike njoftoi se kishte vënë në shënjestër bazën ajrore Sheikh Isa në Bahrein, ku janë të dislokuar avion luftarak amerikan. Edhe në Kuwait pati sulme ku për shkak të situatës së sigurisë, aeroporti ndërkombëtar u mbyll përkohësisht. Tymi i zjarreve masive në Kanada ka përkejsuar ndjeshëm cilësinë e ajrit në një pjesë të madhe të Shteteve të Bashkuara, duke prekur mbi 100 milion banor në 18 shtete, përfshirë Washingtonin, Chicagon, Detroitin, ku po përballen me nivele të larta ndjotjeje. Autorët u kanë bërë thirrje qytetarëve të qëndrojnë në ambiente të mbyllura dhe të përdorin maska mbrojtëse nëse dalin jashtë. Presidenti amerikan Donald Trump ka kërcënuar të vendosë tarifa shtesë ndaj Kanadas për shkak të tymit nga zjarret në pyje, i cili ka mbuluar pjesën më të madhe të verilindjes së SBA-s vetëm disa ditë para finales së Kupës së Botës në New Jersey. Trump akuzoi Kanadan se nuk ka menaxhuar pyjet e saj dhe se ka lejuar që ajri i ndotur dhe i pashëndetshëm të kalojë kufirin.
2: Sport.
3: Spanja dhe Argentina do të përballen nesër në finalen e Kupës së Botës 2026. Ndeshja nis në orën 21 me orën e Shqipërisë. Spanja synon titullin e dytë botëror, ndërsa Argentina kërkon trofeun e katërt dhe mbrojtjen e titullit të fituar në Katar. Të dyja skuadrat mbërrin në finale të pamposhtura gjatë këtij edicioni. Mbi 7 milion postime abuzive dhe fyese ndaj lojtarëve dhe stafit janë zbuluar gjatë Kupës së Botës 2026. FIFA bëri të ditur se numri i rasteve është 14 herë më i lartë se në botrorin 2022. Shërbimi i mbrojtjes në mediat sociale ka analizuar miliona komente dhe ka raportuar mbi 1000 kërcënime tek autoritetet përkatëse. Sipas FIFA-s, 11% e mesazheve fyese kanë pasur përmbajtje raciste. Kjo ishte një përmbledhje zhvillimeve kryesore të ditës. Unë jam Armelda Metasani.
2: Kjo është Top Albania Radio.

0: Festa do Klima.
1: Dani kam frikë me festivalin, po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do më thënë që po të fitoj, do më vinde shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Finalja po afron. A je gati ta shijosh ti e kampion? Nga 16 deri më 19 korrik, vetëm në Aza Electronics vin ofertat kampione. Përfito deri në 55% ulje për televizor, frigorifer dhe kondicioner. Zgjedh televizor Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition dhe përjeto emocionet e finales me vetëm 34.900 lekë. Fresko shtëpinë me kondicionerin Fratelli Onofri 9 BTU inverter me çmim kampion 17.990 lekë. Ose përfito frigorifer Ocean Inverter Total No Frost me 5 vite garanci për vetëm 33.990 lek. Mos e humb, shijo finalen me oferta kampione 16 deri më 19 korrik në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
4: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

Albania Radio. This show contains offensive language. Ky program përmban gjuhë fyese.

0: Klan Show.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daullave, makineria e daullave.
2: Bjeri Gajdes, Gajde G.
1: Bjeri Gajdes, Gajde G. Dhe tani nga Melanie C do t'hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptari Michael Jackson.
3: Klan Show nga hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.
4: This show contains offensive language. Ky program përmban gjuhë fyese.

kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: Morning Show.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Gjeri guides,
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jacksonit.
3: Lanço nga Hëna e të Premte, ora 20 në Top Albania Radio.
4: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
5: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë e the top list në topawards.topthischannel.tv.

0: Vesa Kokdima.
1: Tani kam frikë marr pjesë festivalit, po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do të më thon që po të fitoj, do të mbindesh shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
4: When summer's back,
5: we turn it

Doni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.

Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miqtë dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

qenë radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Top Albania Radio.

0: ju vecina da djojeni.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio.